0: Poridit kuldalla tal Sameradio. Alget odda sikon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: I de nordligaste delarna av Sápmi har sommaren varit kall och regnig, något som har gynnat renen. Enligt flera nordliga samebyar har det varit ett bra kalvår och många beskriver kalvmärkningen som lyckad. Sarivuomas ordförande Nils-Ola Sikko.
2: Kalvarna är större än vanligt i den här tiden. De är i bra vigör. Vintern har varit gynnsam och våren har varit gynnsam.
1: Kalvmärkningen pågår fortfarande i några av samebyarna i norra Sápmi. Men till skillnad från förra årets varma sommar har årets svalare och regnigare väder gett bättre förutsättningar för renarna, men sämre för människorna. Semisjärnjärks ordförande Anders Eling Fjellås.
3: För renarna har ju varit bra, det har varit kallt och minimalt med insekter. Men för oss som skulle samla ihop dem har ju varit väldigt besvärligt. För att vi har ju inte haft någon hjälp av naturen i princip. Utan renarna har ju varit väldigt skingrad, väldigt spridd. Men överlag så får man väl ändå säga att det har ju gått ganska bra.
1: I de samebyar som Sameradion har varit i kontakt med beskriver man årets kalvmärkning som lyckad överlag. Hos bland annat Gapna, Torpon, Svajpa och Sarivuoma. I Lainiovuoma kunde man dessutom börja ungefär en vecka tidigare än vanligt och kalvarna var i gott skick. Så här beskriver Luokta-Mavas ordförande Lars Miguel Utsi sommaren.
4: Det har varit mer kalv än i fjol. Det har varit ett speciellt år ändå. Det har varit, de senaste åren har ju varit väldigt varma somrar. Den här sommaren har ju varit väldigt sval, så det sticker ju ut. Men det känns som att det är kanske så här somrarna var tidigare innan klimatförändringarna.
1: Katja Inga Gren för Sameradion.
5: En valross har väckt stor uppmärksamhet i Tana i Finnmark efter att ha lämnat havet och tagit sig långt in i skogen. Helene Brandstorp stötte på valrossen under en skogspromenad och filmade när den tog ett dopp i en jock. Forskaren Rune Åhe säger till NRK Sápmi att valrossar ofta går upp på land för att vila efter att ha ätit i havet. Men att den tar sig långt in i skogen och blir kvar där är mycket ovanligt. Enligt Åhe kan valrossen ha blivit störd på något sätt och därför tagit sig åt fel håll. Nu hoppas han att den hittar tillbaka till havet igen. Kristina Anna-Vasara, Sameradion.
6: Kaido-universitetet i Japan har bett om ursäkt för forskning som tidigare har bedrivits på kvarlevor från Aino-folket. Det rapporterar tidningen Japan's National Daily. Enligt ett uttalande från universitetet bedrevs det forskning inom antropologi på kvarlevor från Aino-folket mellan 1931 till 1977. Anne-Laila Blind, Petersdotter.
5: Laxälskare kan nu följa vandringen i Kalixälven medan den pågår. Länsstyrelsen i Norrbotten har startat en direktsändning från laxtrappan i Jokkfall, där fiskarna räknas på väg upp i älven. Enligt länsstyrelsen har laxvandringen varit sen i år, men laxarna har ökat den senaste veckan. Målet är att låta fler följa laxens vandring och få en inblick i arbetet med att hålla koll på beståndet. Kristina Anna-Vasara, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Ja te atnikutte naakin kromno fihkan me liike Lysel Johannes Vatsjon koskoole jälkeen. Så det man nu jag vasti vid Svenssonen knallkorkon. Ja det pidgiv tangente i kaskaitet jag gott älki salma varra till snofti ja pahtan och svartjat att lärarinna att det smäller pang, pang, pang, den tädernan. Ikkeva liiva ja då jästjat att tjajemmin vihtu ja peikin. Tuli tuotleta tahkam, tuotleta tahkam. Ja te... Temotna vihki olkus no maskovlo pirre ja tsehkati tän vuomi sinne tän jävde tafu te kulav kok chorovo te munia että ei ta kalka tänča muni vadde para rop tot pata no pohti motno men te ka jaka takkirit mun hitti tän skovlon varaka te rinkin mamma jat hittat pass åt den skolan att arbetsstyrkan i rädget. Det tog sin lilla vilda lite. För kallt jag förtänka från det. Det ligger på ena kom när min pass och roj med vintan till en åtti. Jag funderar mot något. Det är lite och något det kan jag nå mille snurrigt om nå. Jag är lite skrovat den. När det var skrovat. Herre Jesus, branslanka lima. Olkigt och kärs. Man bara skits, skits, skits. Bara man är. Ja, det är bristen på det. Jag rådde inte annan. Jag tar njälkast till det hinkan. På att han aldrig. Jag icke var liva. Nå. Nå, det här kunde vaktmästare på det. Jag skrovade svacka. Ja, det ja te valtin muste kaapmukin kaihka tuot juurruut aielikin straffona til kosik peisa. Ja no voin te mu pieivietä liian oman, niin kaihka aatit mä muuttuna hittiin tämän skovlom. Ja te aielikin, te muuttiin kieliästi vatelem no skippaas veit. Ja te, täällä tällä lääkka kietsien tätä mun jaamaa. No te kultalin kaal, ei lämä tunne feipä, te liikin kulla, mutta se oli feipä ja feipä nuovat. Ja te vuolkatin muuten sovrummoin. No mutta chatni ve lähkaan niitä naatas ja luihti vuolis ja te vitte rummi ja häjämme. Men te joksin vitte skabara makuura. Så det är nog inte vuosta mus jahke muste manai. Ja ihke var leva limon. Ja jo ja ta ma fettinka vitti i motna den skovla. Men det motna la fundere ju kors att det stora kotan motna skatta stora ja hasa familja ja mana. Men inte kaka akta knake mumma nästan skovlan mannat. För det mot utgivet att det limot i något kärlvas. Whoa!

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Mo saavon tin siitä kelpohtaan tiehke kiron saami viessui ja tinke kultalitan programma vuodessa fohtin Sameradion live. Ja tälle programma, kos minkä alkaa pesä, ohpastuvat ofta nuoratistoin. Kille unnora karain rahkara musiikka ja tänne timmus, minkä alkaa te kullasu tjuejehi sihke puares ja orra laulakin. Och jag är svin glad att det är så många som har kommit hit till Samegården och lyssnat på den här musikprogrammet som heter Sameradion Live. Och idag ska vi lära känna unga artisten Ella Sikko som är från Kiruna. Och du kom ju hit för någon timme sedan. Hur är läget?
1: Det är bra, faktiskt.
0: Här innan var du lite nervös. Nu har den smittat över till mig, helt enkelt.
1: Ja, jag tror det.
0: Men Ella, vet du vad? Mm. Du är ju den yngsta artisten som har varit med i den här programmet. Som är ett program där vi får träffa samiska artister och lära känna dem för att synliggöra just samiska musikens rikedom. Vad betyder det för dig att få vara med i det här programmet?
1: Ja, det är en stor ära att få vara med i programmet. Jag ser mig själv inte riktigt ännu som en artist. Alltså.
0: Men då måste du vara en artist nu. Du har ju ändå stått på scen. Du har ju släppt låtar. Mm. Så snälla, det är väl då man blir en artist, eller?
1: Ja, kanske.
0: Eller måste man gå igenom någon slags prov?
1: Jag tror nästan det.
0: Vad för prov?
1: Typ slå igenom. Jag vet
0: Men vet du vad? Mm. Du var ju med i P4 nästa. Kan man inte säga att du har slått igenom nu?
1: Okej.
0: Okay. Ja, vi säger så. Vi bestämmer så. Mm. Okej, vi ska ju gå... vi ska få följa med på en tidsresa som du ville att vi skulle få göra. Så vad kan man förvänta sig under den här timmen?
1: Att få höra både gamla och nya låtar. Och vi kommer även höra en alldeles ny låt som är på engelska i slutet. Så, och sen en cover också. Den låten betyder mycket för mig.
0: Just det. Mm. Du vill visa dina rapkunskaper.
1: Ja, men det.
0: Ja, lära oss lite hur det går till. Men okej, okay, en sista fråga bara. Mm. Du är ju från Kiruna. Mm. Och nu är vi tillbaka hit. Hur känns det för dig då att komma till den här gruvstaden som de brukar säga?
1: Jo, men det känns bra att få komma till familjen igen. Men det är kul att komma hit och träffa släktingar och kusiner och sånt.
0: Och det är många släktingar som har kommit hit idag har jag sett.
1: Ja.
0: Så det är en släktfest idag helt enkelt under den här... musikprogrammet. Men ska vi börja med första låten?
1: Och det ska vi sätta igång redan nu?
0: Ja, vi ska sätta igång redan nu. Mm. Vad tänkte du egentligen? Ska vi chilla eller?
1: Ja.
0: Jag tänkte att vi måste ändå köra igång.
1: Ja.
0: Okej, men berätta om första låten.
1: Ja, den heter ju då Göra saker värre. Och det är en av mina absolut första låtar som är producerade och inspelade. Och den är producerad av Björn Pettersson Tori.

0: Ella, du är en artist.
1: Tack.
0: Kom ihåg det. Nå, vi kör på den här första låten. Och du lyssnar ju på Sameradion live, som spelas in här i Kiruna på Samegården. Och dagens artist är ju Ella Sikko, som ska köra sin första låt helt enkelt.

0: Där hörde vi ju göra saker värre än du tror med artisten Ella Sikko här i Samegården, och du lyssnar på Sameradion live. Är du en sån person som gör saker värre?
1: Mm, jag är expert på det.
0: Vet vad, jag med. Vilken stjärntecken är du, tänker jag?
1: Lejon.
0: Okej, nästan som mig.
1: Mm.
0: Jag är jungfru. Men i alla fall, kan du berätta lite mer, vart fick du den här inspirationen till den här låten? För du var ju ändå 12 år när den släpptes.
1: Mm. Den är inte släppt på Spotify, men på YouTube var den släppt, och jag hade som inte Spotify då jag var så pass ung. Men jag tror min idé kom till att det finns hopp och så vidare. Så jag hade ju som bara min anteckningsbok och skrev.
0: Och vad var det just med gamla texten som du bara kände, nej, jag måste skriva om det här?
1: Ja, men det var ju liksom saknaden efter sin katt på riktigt.
0: Men vet du vad?
1: Jag
0: har sex katter, tänkte jag säga, in my mind. 4 katter.
1: Ja.
0: Så du
1: det var dags för en uppfräschning helt enkelt.
0: Ja, okej. Okay. Vi skiter i katten helt enkelt.
1: Ja, vi skiter i katten.
0: Men jag skulle älska den ändå, den låten innan. Men din artistnamn är ju Ella Sikko.
1: Mm.
0: Och vi har ju någonting gemensamt.
1: Mm.
0: Ja, och du heter ju Kuhmanen också.
1: Mm.
0: Hur tänkte du med artistnamnet där? Var inte Kuhmanen coolt nog?
1: Nej, men jag tänkte typ, det är lite långt. Ella Sikko och Kuhmanen.
0: Ja.
1: Då tänkte jag Sikko. Blir bra. Mina kompisar har sagt, men Sikko är jättekult efternamn sådär. Så då tänkte jag, ja, perfekt.
0: Men det är ganska coolt.
1: Mm. Kan ju... Men Kuhmanen är också coolt, men jag orkar inte ha med det också.
0: Jag vet, den är svinlång. Mm. Jobbig att säga.
1: Ja, och jättesvår att stava.
0: Ja, faktiskt. Så ofta det blir fler när man försöker stava till någon annan. Mm. Det finns en annan sak också som vi har gemensamt. Du sa här att det är många släktingar här.
1: Mm. Du ser idag. Och... Mm.
0: Jag är också en släkting.
1: Ja.
0: Vi är väldigt nära.
1: Typ alla är släkt här.
0: Ja, okej. Okay. Vi är en

0: kliché helt enkelt i samiska samhället. Mm. Men du är uppvuxen här i Kiruna. Mm. Du kommer från en renskötarfamilj. Mm. Din pappa är från Girja sameby och mamman från... Nej! Förlåt! Gabna och din mamma från Girja.
1: Ja, precis. Ja.
0: Förlåt. Mm. Hur har det varit att växa upp här i Kiruna?
1: Det har varit jättebra. Det är jättekul att gå på skiljningar och kallmärkning och åka upp till stugan. Och allt är jättekul.
0: Och hur har det varit med musiken i familjen? Hur kom det, alltså den här intresset?
1: Ja, men typ från mammas sida är det jättemånga som håller på med musik. Alltså jättemånga.
0: Just det.
1: Så min mormor och min mormors syster och ja.
0: Kan du berätta om den här tiden då, när du började med musiken? När den här intresset kom till liv?
1: Jag har väl alltid varit intresserad av musik. När jag var liten så klädde jag ut mig till stora artister som Meghan Trainor till exempel. Och sminkade mig som henne och hade föreställningar i vardagsrummet. Och när jag hade kompisar eller kusiner över så ville jag alltid leka talang eller idol eller uppträda med en dans.
0: Är det någonting som du drömmer om? Just idol och talang?
1: Förut gjorde jag det, men inte längre faktiskt.
0: Varför inte?
1: För det är så hårt. För nu när jag tittar på idol, det är jättehårt. Det är säkert jättenervöst också. Bara jag tittar med det mår jag dåligt liksom.
0: Men du bor ju i Luleå. Mm. Och går gymnasiet där. Mm. Naturbruk. Mm. Och inriktning häst. Berätta om det här.
1: Alltså till en början så hade jag inte alls tänkt att gå naturbruk inriktning häst. Jag tänkte att jag skulle söka till försäljning och service. Och jag tänkte att det är en perfekt linje att gå. För då får jag jobb direkt efter gymnasiet. Och då kan jag jobba med musiken också. Men jag kom inte in i sammanhanget riktigt. Jag tyckte det var jättetråkigt. Så då tänkte jag, men jag vill komma in på estet. För jag vill verkligen hålla på med musik. Men där kom jag inte in, tyvärr. Så då, enda stället jag faktiskt kom in på då var naturbruk, inriktning, häst. Och eftersom jag inte själv har hästar så tänkte jag att det är perfekt.
0: Och du har ju två hästar, sa du. Mm. Vad betyder just det här för dig?
1: Ja, men de är en del av mitt liv. Jag är där nästan varje kväll.
0: Och vad gör man då? Jag som inte har koll.
1: Det som inte är roligt med hästar, det är väl att mocka bajs och rulla höbalar och alla de här stallproblemen som uppstår. Bråk i hagen och så vidare med hästar. Men det som är kul, det är att rida ut och få vara i närheten av hästen.
0: Och min fördom är att det tar väldigt mycket tid.
1: Ja, jättemycket tid.
0: Hur hinner du med musik och allt annat som du tycker om?
1: Jag försöker typ lägga upp det lite. Vissa dagar får jag inte till stallet. Då får jag till träning istället. Och vissa dagar så är jag i stallet istället för träning. Så det går ju att lösa. Och ibland är jag både och.
0: Okej, men jag tänkte att vi snackar mer om musiken. Och du var ju 9-8 år som du skrev din första låt. Och då blir man ju nyfiken. Alltså, vad handlade den låten om?
1: Jag minns att jag skrev många låtar. Men jag minns inte riktigt vad de handlade om eller hur melodin gick. Jag minns verkligen ingenting av det. Däremot så minns jag att jag gjorde en låt till min akko 6-årsfest.
0: Just det. Mm. Och det var väl vid den här tiden som du började också intressera dig för rappen och såg Maxida Märak. Mm. Berätta om det här.
1: Ja, men jag gick på hennes konsert i Jokkmokk och jag blev jätteinspirerad.
0: Vad var det du fastnade för?
1: Hon verkar ha jättekul på scen och hon kollade på publiken, hade ett tydligt budskap, hon var rak och ärlig, bra röst. Och jag fick jättemycket inspiration efter det.
0: Och hur går man vidare med det sen? För du är ju en rappartist nu. Mm.
1: Ja, jag gjorde covers på henne. Till exempel Vill ni se en stjärna och Lova ingenting gjorde jag cover på. Och Hata gjorde jag cover på. Och sen började jag intressera mig för Linda Pira också.
0: Spoiler, vi ska höra Linda Pira cover ASAP. Men du nämnde den här 60-årsfesten. Mm. Vad hände där?
1: Ja, men jag fick reda på att min ax ska fylla 60 och vi skulle ha en överraskningsfest. Och då tänkte jag att jag skulle göra en låt om henne. Så då hittade jag ett beat på YouTube och sen så skrev jag en rap till det beatet. Och uppträdde och jag fick jättemycket beröm och jag tyckte det var jättekul.
0: Och vad skulle du säga att det här har betytt för din musikkarriär? För det var väl här det började helt enkelt.
1: Ja, jag tyckte det var roligt liksom. Och få stå där.
0: Och vad säger Ahko då? Så sitter där några meter. Okej, hon gör en grimas. I guess det var nice.
1: Ja, kanske inte efter en grimas.
0: Men i alla fall, Linda Pira. Vi ska ju höra en cover nu.
1: Mm.
0: Som, alltså du ville visa dina rapkunskaper.
1: Nej, men inte på det
0: sättet. Det var det du sa till mig.
1: Nej, men det är en låt som jag... Vad heter det? Jag har övat på stenhårt när jag var yngre. Då hade jag ju som bakgrundsmusiken. Jag hittade den här bakgrundsmusiken till Knäpp i dina fingrar. Och så hade jag texten på mobilen och övade stenhårt. Och jag tänkte, men det är perfekt att ha med en cover av henne.
0: Vad betyder den här låten då? För dig?
1: Jag är bekväm att sjunga den. Alltså väldigt bekväm att sjunga den. Så jag skulle bli förvånad om jag sjöng fel.
0: Ja. Det är ju en riktig klassiker. Enligt mig.
1: Den slog igenom för några år sedan, eller väldigt länge sedan.
0: Jag är också en av dem som lyssnade på den väldigt mycket då. Så det blir svinintressant nu att höra dig spela den för oss. Linda Pira, helt enkelt. Det är en cover som du, Ella Sicko, ska framföra för oss. Knäpp dina fingrar heter den. Och du lyssnar på Sameradion live.

0: Ella Sikko. Det blev ingen felsjungning eller rappning. Är du nöjd?
1: Ja, men det är svåra ord som jag försöker läsa när jag sjunger.
0: Just det. Vad för ord tänker du då?
1: Men old school, fina och rappade, jag vet inte.
0: Jag förstår.
1: Ja, det är jättesvårt ja. Med de där orden.
0: Oj, ja. Det kan jag förstå. Mm. Men vet du vad? Det här med Maxi Damärak, det var ju din största idol.
1: Mm.
0: Och nu är du ju 16 år.
1: Mm.
0: Och en av de få kvinnliga samiska rapparna.
1: Mm.
0: Tillsammans med Maxi Ida. Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte, jag har inte sett mig som en av de få kvinnliga rapparna än. Liksom, för jag når ju inte ut till så stor publik. Men jag hoppas kunna göra det en dag.
0: Just.
1: Men att du säger det, blir jag ju glad.
0: Nej, vad fint.
1: Mm.
0: Men jag tänker att det måste ju betyda någonting för dig. Och...
1: Jo, men jag blir jätteglad.
0: Ja. Men... Om vi tänker på det här med att vad du tänker om framtiden och så. Vad drömmer du om så här, framåt?
1: Jag drömmer om att få jobba med musik. Få åka på turnéer, uppträda, hänga i studion. För att när jag är i studion känner jag mig typ hemma faktiskt. Det är faktiskt jättekul, tycker jag.
0: Och du har ju hängt mycket i studion nu senast med Fritjof.
1: Ja.
0: Berätta om det.
1: Nej, men...
0: Fritjof är en samisk producent och artist för de som inte vet.
1: Ja. Nej, men vad heter det? Jag hade gjort en ny låt på engelska som heter Say to Me som vi kom föra i slutet. Och jag ville ju få den inspelad. Eller producerad och mixad. Så då frågade jag om han hade möjlighet. Och det hade han. Så då fick jag komma till hans studio i Motsum, som kallas Bagarstugan. Och där fick jag spela in låten. Och nu är det faktiskt så att den är på väg ut på Spotify den 6 december.
0: Men jag tänker så här, när du skriver musik, berätta om den här proceduren. Alltså, hur är den här processen för dig?
1: Nej, men först så... Ja, med den här låten i det här fallet så satt jag med gitarren och ja, men klingade på lite olika ackorder. Och jag ville liksom få ner min känsla i en text. Så när man väl liksom förstår sig på sin egen känsla så blir det enkelt att skriva låten sen.
0: Kan du ge exempel på vad som är viktigt för dig?
1: På budskap vad jag känner och tänker och tycker. Och, ja.
0: Och det här med psykisk ohälsa, det pratade vi också om när vi pratade innan. Du vet, man måste göra research.
1: Mm.
0: Alltså, varför är det här viktigt för dig? Att du har ju skrivit musik om det också.
1: Ja, men eftersom att psykisk ohälsa var, alltså, är ju en jättestor del av mitt liv. Så då är det ju väldigt bra att få ner det på en text och bearbeta. Och sen vet jag att det är jättemånga som lider av det. Och då kan ju också människor relatera.
0: Har du fått sån feedback efter?
1: Nej, mer att säga. Låten är bra typ.
0: Just det. Alltså, hur har det här påverkat dig? Att...
1: Musiken?
0: Just det med... gå igenom så här svåra perioder och sen...
1: Ja, men det har ju gjort att jag har fått en dålig självkänsla. Absolut. Men sen när jag liksom fick den här förfrågan av ung artist Malfenter att få på den här turnén i 2 veckor.
0: Förra året.
1: Så var det ju saker. Vi skulle sova borta på hotell och vi skulle träffa massa människor. Och... Så efter den här turnén så släppte faktiskt min socialfobi och... Det här med att inte våga sova borta, du vet.
0: Just det.
1: Mm.
0: Så det är det att man måste utsätta sig för att för olika saker som man är rädd för.
1: Så för mig är musiken en upplyftning av mig liksom.
0: Just det.
1: Mm.
0: Och den här nästa låten som vi får höra är ju din låt som du nyss tävlade i P4 Nästa.
1: Mm.
0: Förlora mig själv.
1: Mm.
0: Berätta mer om den.
1: Jag skulle ändå säga... Alltså jag tycker att den är mycket så här... Det är mycket pop i den. Elektronisk, liksom jojk kan man höra. Men samtidigt så har den ju också ett budskap att i vissa tider förlora sig själv. jag är jättedålig på att förklara vad mina låtar handlar om. Men om jag får säga det med tre ord, förlora sig själv.
0: I vad?
1: Ja, men att man inte känner igen sig själv vissa tider.
0: Ja. Mm. Och vart var det du hittade den här inspirationen då, till den här låten?
1: Ja. Jag tror jag ville ha någonting mer poppigt och som kanske matchar lite mer det som är på Spotify idag. Lite mer pop och blandad musik.
0: Ja. Men jag tänkte att vi ska ASAP, alltså efter att du har framfört den här låten, få berätta mer om den här upplevelsen att få vara med i Sveriges radios största kanals musiktävling, P4 Nästa.
1: Mm.
0: Så du får göra dig redo för att köra Förlora mig själv, som du nyss var med i den här musiktävlingen och kom trea i länsfinalen. Vilket är en bedrift, fast du sa att du inte är så nöjd.
1: Nej, men det var nog för jag är en vinnarskalle.
0: Just det.
1: Och jag kände väl så, okej, trea, ja. Nytt försök nästa år, om jag kommer med, jag vet inte.
0: Just det. Oja, jag tycker trea är svinbra.
1: Du tycker det?
0: Ja, det ska man vara nöjd med. Jag var nöjd när jag kom trea i en skidtävling med fyra personer.
1: Men det är ju jättebra.
0: Tack. Det är så du ska tänka om dig själv också. Nu var det över 1000 låtar som sökte sig till den här tävlingen.
1: Ja, men 1000 när du skrev det till mig. Jag bara, oj, var det så många bidrag?
0: Jajamän. Enligt research. Men kör nu.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Förlora mig själv.

0: Ella Sippo. Som radion live lyssnar du på, och här hörde vi Förlora mig själv som du var med i, alltså Sveriges radios största kanals musiktävling som heter P4 Nästa. Och som vi sa, eller vi, jag sa till alla er, så var det så att det var över 1000 bidrag som skickades till den här tävlingen då, som arrangeras årligen. Och det var 125 pers i de här olika lokala kanalerna som alltså kom med i den här länsfinalerna.
1: Mm.
0: Och du var ju med i Norrbotten då.
1: Mm.
0: Hur, alltså förklara mer den här, alltså hur förbereder man till en sån här tävling?
1: Ja, nummer ett så är det jättemycket nervositet. Man är rädd att man ska sjunga fel, att något går fel. Det är en av de största rädslor man har när man ska gå upp på en scen. Att det ska bli fel eller så. Men sen är det också väldigt kul, för det är mycket repa. Och sen beställa kläder till själva dagen. Så, ja men intervjuer på P4. Så själva grejen var ju rolig.
0: Och ta oss tillbaka till då när du stod på den här scenen då i länsfinalen i Norrbotten. Vad gick, alltså vad tänkte du när du stod där?
1: Det var läskigt först. Det fanns ju sånt där green room som man har utanför scenen. Och när jag satt där så var jag jättenervös innan jag skulle upp på scen. Men sen när jag väl kom på scen så klart att jag hade den här Ösby-känslan. Men sen gick det över efter första liksom raden när jag sjöng.
0: Och det här med pressen. Det här med att du sa också att här innan att du är en vinnarskalle. Hur påverkar det ditt artisteri eller när man ska stå på scen och så?
1: Går inte som tänkt, så liksom faller jag platt. Jag är lite känslig av sånt. Men i efterhand så tänker jag så här. Ja.
0: Vad gör du för att lyfta dig själv igen?
1: När jag fortsätter.
0: Alltså ligga platt eller?
1: Nej men, vad ska jag säga? Just jag den sekunden.
0: Ja.
1: Just den sekunden är bara, ja. Men jag fortsätter ju sen. Många som kom fram till mig bara, fortsätt med det du gör liksom.
0: Ja. Och jag funderar så här, det här var kläder du snackade också om.
1: Mm.
0: Varför är det viktigt, tänker jag? Du sa ju att det var också en del av förberedelsen inför att stå i en sån scen.
1: Ja, varje gång man ska upp på en scen så ska man ju prestera allt. Liksom nu också, då måste jag prestera också. Så ja, jag klädde mig lite discoaktigt.
0: Varför disco?
1: Jag vet inte. Det är min favoritklänning faktiskt.
0: Nej. Jag har en känsla, det här, jag är ju sämst på mode. Men skimmer och sånt, du är lite skimrig då. Rosa skimrig klänning. Det verkar vara inne nu.
1: Jag tänker att det är lite så här musikiskt. Nej, vad heter det? Musikiskt.
0: Vi pratade lite också när vi pratade innan. Det här med dåligt självförtroende också.
1: Mm.
0: Jag är ju en av dem som ofta sa det också. Hur jobbar man med det? Eller hur har du jobbat med det?
1: Hur har jag jobbat med det? Jag vill inte säga att jag har dåligt självförtroende, utan dålig självkänsla. När jag liksom, vissa gånger har jag bara känt, men alltså vad gör jag ens? Typ, då blir man ju svag på en gång.
0: Ja.
1: Typ att stå på en scen och sjunga. Så tänker jag ofta så här, vad tycker den där personen? Vad tycker den där personen? Och då blir man ju genast mycket mer ledsen när man tänker så.
0: Du har ju folk runt omkring dig helt enkelt som peppar dig.
1: Mm.
0: Och jag förstod att Ahko är en av dem och din morsa.
1: Och farsan.
0: Och ja, att de betyder svin mycket för dig.
1: Mm.
0: Vi pratade lite mer om det här att du inte vill som just nu börja med mer samisk musik. Så här. Här hörde vi en bit av dig jojkandes i bakgrunden. Hur tänker du kring det?
1: Ja, men jag vill ju ändå visa min samiska sida. Med smycken och skor. Men lite jojk hade jag med. Men jag ändrade det till, eller Pritchoff ändrade det till elektronisk. Det blev mycket, mycket coolare tycker jag.
0: Men vad tänker du framåt? Alltså, vill du gå den här vägen? Typ Sami Grand Prix kanske?
1: Ja, är jag trygg i språket? Just nu har jag tappat det lite. Men blir jag trygg liksom i språket så hade jag absolut kunnat tänka mig att skriva en låt på samiska och uppträda på Sami Grand Prix. Men inte just nu.
0: Men P4 nästa tänkte du att det vill du?
1: Ja, men där behöver jag som inte sjunga på samiska.
0: Hur känns det för dig att känna den känslan?
1: Ja.
0: Det kanske inte känns någonting.
1: Det eller? Känns inte någonting.
0: Just det.
1: Jag tänker att man kan öva på det samiska språket senare. Just nu fokuserar jag på engelskan.
0: Ja.
1: Och det blir ju mycket. Jag pratar ju nästan bara svenska nu.
0: Ja.
1: Det blir ju det.
0: Jag förstår. Jag tänkte att vi pratar mer om det här engelskan efter den här nästa låten som vi ska få höra. Vad heter den?
1: Den heter Snälla stanna. Och det är min första låt som jag producerat alldeles själv. Utan någon producent. Och jag har suttit i mitt rum vid min dator och producerat den här.
0: För en noob så fattar jag ingenting. Hur kan man bara sitta bredvid en dator och bara, nu producerar jag en låt? Alltså...
1: Nej, men det finns så mycket grejer på en dator. Loopar och instrument. Och sen har jag också som en liten ministudio i mitt rum. Där jag har en sån här inspelningsmick.
0: Och... Du säger också att det är viktigt för dig med de här texterna som du skriver också, att det finns ett budskap. Vad tänker du att budskapet i den här låten är? Vad vill du förmedla?
1: Jag har typ inte skrivit en enda låt om kärlek faktiskt. Nu har jag börjat göra det. Och det är jättekul. För det är någonting som typ alla kan relatera till. Så det är typ kärlek som handlar om obesvarad.
0: Det har vi säkert många gånger känt förut. Och... Jag tänkte att vi ska få höra den här låten som heter Snälla stanna med Ella Sikko. Är det tänkt att du ska släppa den någon gång?
1: Alltså, jag vet inte. Vi får se.
0: Det blir exklusivt alltså. Just nu. Den som vill höra får lyssna på det här programmet sen igen.
1: Ja.
0: Nå ja, du får köra Snälla stanna med Ella Sikko.

0: Snälla stanna heter den här låten med självaste Ella Sikko som är dagens gäst i den här programmet som heter Sameradion Live som jag sagt miljoner gånger nu. Mm. Hur kändes det att framföra den här låten?
1: Men det kändes bra. Den är lite kort. Jag skulle kunna utveckla till en till rap. Men just nu känner jag ändå att
0: aldrig nöjd.
1: Men man kan ju alltid göra lite små ändringar. Det är kul.
0: Just det. Jag förstår. Mm. Men hur skulle du beskriva din musik då?
1: En salig blandning. Alltså jag har ju inte fått ut så mycket på Spotify. Bara två låtar.
0: Men det är inte många som gör det. Bara två låtar är ju svinmycket i mina ögon.
1: Nej, men
0: öron kanske.
1: I mina anteckningar och på min gitarr så är det en salig blandning. Allt från rap till svensk musik till engelsk musik. Så jag tror jag har över 6 låtar nu som jag har i mina anteckningar gömda.
0: Då får vi se helt enkelt hur det blir i framtiden. Ja. Men Billie Eilish är ju en av dina största idoler. Vad tänker du om Billie Eilish?
1: Ja, hon var ju jätteung när hon släppte sin första låt. Hon var 16 år. Släppte hon ju den här Was You Nice. Jag kommer aldrig kunna toppa henne, aldrig.
0: Vem vet?
1: Men hon är jätteduktig på att uttrycka känslor i sina texter. Och sen har hon en sån avslappnad röst. Så, ja. Jag har så många andra. Men hon är en av dem.
0: Vad var de andra?
1: Alltså, jag är ju typ alla. Jag älskar alla musiker.
0: Nej, vad fint. Men det här med engelska.
1: Mm.
0: Det är ju någonting du fokuserar på just nu.
1: Ja.
0: Också i skolan, sa du.
1: Mm.
0: Varför är det just engelska sidan du går till?
1: Nej, men jag tycker det är jättekul att sjunga på engelska. Jag brukar sjunga covers typ av Adele och olika. Jag tycker det är jättekul att sjunga på engelska. Och sen blir det så himla snyggt att sjunga engelska i låtar. För typ alla lyssnar ju på det.
0: Vad tänker du himla snyggt? Alltså, vidareutveckla det.
1: Det är bara snyggt att sjunga engelska.
0: Du sa också att du vill nå ut till fler, alltså i framtiden.
1: Mm.
0: Berätta om den drömmen.
1: Jag sa ju att min musik var en salig blandning. Och då ville jag också liksom, jag vill ju nå ut till alla. Allt ifrån, ja men svensk musik, rapmusik och engelska. Just för att det är kul, jag tycker om att sjunga alla genrer. Så jag tycker det är kul.
0: Just det.
1: Mm.
0: Hur ska du gå vidare med de här tankarna? Om att
1: jag tänker att jag ska släppa den här låten Say To Me som kommer ut 6 december.
0: Exakt.
1: Ja. Och sen när jag faktiskt kommer med BD Pop har ju alltså ett bolag i Luleå. Och de brukar ju så här arrangera olika grejer. Som exempelvis Demoveckan. Där man får komma en dag gratis och producera och spela in sin musik med en producent och andra musiker. Och jag sökte med hopp om att jag skulle komma med igen. Och sen senast igår så fick jag reda på att jag kom med igen.
0: Grattis till det! Mm. Vad betyder det här för dig?
1: Det betyder jättemycket.
0: Varför då?
1: Jag kommer kunna spela in ännu en låt som jag kan släppa. Så det händer lite mer. Jag vill att det ska hända. Men det är så svårt eftersom att musik, det kostar ju också. Producera kostar också.
0: Just det.
1: Så det är mycket man får söka till olika grejer som Demoveckan och olika sessions. Och
0: man måste vara en riktig så här doer.
1: Ja, och på måste man vara.
0: Hur kan man göra sådana saker?
1: Ja, vill man något så måste man ju kämpa för det. Nej, jag sitter ju nästan varje dag och kämpar med att få till någon text eller få ut något mejl till den där grejen.
0: Och kan du berätta lite mer om vad vi förhoppningsvis i framtiden får höra med den här möjligheten?
1: Mer musik. Och jag vill kunna utveckla. Jag vill kunna spela piano också.
0: Okej, är det någonting som du lär dig nu eller allt?
1: Nej, jag hinner inte just nu.
0: Nej, jag känner också bara. Du har hästar, du håller på med det här.
1: Ja, jag tänker en sak i taget.
0: Det låter klokt.
1: Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle köra den här Say to me som du släpper snart
1: om den 6 december.
0: Nice. Mm. Vad handlar den här låten om?
1: Självkänsla.
0: Vidareutveckla det. Självkänsla, vadå?
1: Att man kan önska att man var någon annan. För det har jag absolut känt.
0: Just det. Så det här är någonting som, alltså du inspireras helt enkelt av dina egna känslor.
1: Mm. Och annat också.
0: Så say to me, alltså du säger till dig själv att du ska, vadå?
1: Ja, men jag önskar att jag var någon annan och så vidare. Men sen kan ju folk också relatera. Jag försöker ju också skriva musik som folk kan relatera till.
0: Mm. Jag förstår verkligen. Mm. Jag tänkte att du ska få köra den här Say to me.
1: Mm.
0: Varsågod, Ella Sicko.

0: Say to me heter låten. Och det är Fritjof Stenvall som också producerat den här. Mm. Och det var ju han som också har producerat den här P4 nästa låten, Förlora mig själv.
1: Ja.
0: Timmen går svinfort.
1: Ja, jag vet.
0: Men jag tänkte ändå att vi kan snacka lite mer om vad du drömmer mer om.
1: Mm. Jag älskar att träna. Så exakt. Jag vill kunna vara personlig tränare utanför musiken.
0: Hur kommer den här drömmen till?
1: Nej, men jag tycker det är jättekul att ha musik i öronen och hitta olika tekniker med stången, som marklyft, summarklyft. Och sen tycker jag det är jättekul att få träna. Man mår bra av det och man blir glad.
0: Och vad betyder det här för dig? Att få gå till gymmet och träna?
1: Jättemycket, det är jättekul.
0: Okej.
1: Är det roligt så, ja, då kan man vara där länge.
0: Och du älskar när det är mycket folk i gymmet, sa du?
1: Det... Jag blir ju mest, alltså jag blir rädd när det är lite folk.
0: Varför?
1: Jag vet inte. Jag är mycket bekvämare med mera folk. Men när man ska gå dit med värsta självförtroendet och bara, ska jag gymma? Så ska man gå till gymmet.
0: Det låter svinviktigt.
1: Ja, då blir det roligt.
0: Tips på det? Hur gör man det?
1: Ja. Vad heter det? Make it...
0: Ja, fake it till you make it.
1: Ja, fake it me till make it, ja.
0: Det låter bra.
1: Ja.
0: Men vart hittar du lugnet då?
1: Lugnet hittar jag framför tvn och tittar på typ Bachelor. Jättekul
0: just
1: att titta på.
0: Reality, så här.
1: Ja.
0: Lite kärleksdramor.
1: Det jag tror det är därför det är så himla populärt att titta på det där. Men jag blir trött av att titta på det där, så att det är bra.
0: Men jag tänkte också innan vi avslutar den här Sameradion live så vill jag fråga dig, hur har det här känts för dig?
1: Det har känts, alltså jag har ju varit jätterädd att prata när jag ska sjunga. För förut när jag typ fått den förfrågan på ett gig, då har jag varit som mig så här. Jag går upp på scen, jag sjunger och sen går jag därifrån. Men nu får jag verkligen öva på att prata. Och det blir mycket lättare då, förutom att jag blir lite mer hes i rösten. Det var ju en stor nackdel.
0: Du har varit svinbra på att prata, ska jag säga.
1: Det är ju tur att det inte är förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår. Live. Att alltså live.
1: Ja, live du förstår.
0: Ja. Okej, jag glömde en fråga som är ganska viktig. Därmed, du kommer ju från en rutta familj. Mm. Är det någon gång som du har känt bara, kanske det jag ska hålla på med?
1: Nej, någon gång har jag känt det. Det är jättekul att komma upp till fjällen och samla. Jag gjorde det jättemycket. Förra julen, eller i julas, gjorde jag det jättemycket. Och sen så har jag följt med mycket till skogen. Och då har jag känt att jag älskar att vara här.
0: Och vart gick den drömmen? Du sa att du förut tänkte.
1: Jag kan ha det också med i mitt liv, tänker jag.
0: När du ändå hinner med hästar.
1: Ja.
0: Personlig tränadrömmen. Då kör vi också renskötseldrömmen.
1: Ja, jag vill ju kunna tävla också med hästen också.
0: Just.
1: Men det går ju så där, för hon kan inte tölta.
0: Men vad fint ändå, Ella, att du är driven och att du ville vara med i dagens program där vi har fått lära känna dig lite mer.
1: Jättekul att ni frågade. Vi kommer.
0: Jätteroligt att höra både gammalt och nytt och sen också en cover som du framförde här. Och jag vill också tacka Samegården, alltså Giron Sami Sjärvi, för att vi har fått vara här, den här samarbetet som vi har haft. Och sen vill jag säga också, tekniker idag var ju Helena Syrberg Hinriksen och Therese Holama, och producent Vivian Labba, och jag heter ju Merete Kuhmonen. Då hörs vi i framtiden säkert.
1: Jag hoppas.
0: Ja.
1: Det är kul. Prata.
0: Jo. Nå heippa.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona. Och fattas det får du låna. Ta hand om små barnens sparade slant.

pom pom pom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snork i moten, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution. För där har han provision.

hövdingens dotter tycks äntligen ha förstått det. Mot en stadig bunt besetas får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum. Perum pum perum pum perum perum perum pum perum pum perum perum pum perum pum pum.

0: sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Peron, pom, pom. Peron, pom, peron, pom, pero. Peron, peron, pom, peron, pom, pero. Peron, peron, pom, peron, pom, pom. Peron, pom, pom. Peron, pom, peron, pom, pero. Peron, peron, pom, peron, pom, pero. Peron, peron, pom, peron.
1: Du hör P4 Plus överallt. Det finns ingen anledning att sakna oss.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

kjolor på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag som sitter och tittar på kalendern, ja, nästan i vanlig ordning, jag gjorde ju inte så igår, men idag tänkte jag ta mig en titt för att den sista juli, ja, imorgon 1 augusti, men vad hände idag i historien? Ja, rent revyhistoriskt är den lite spännande för att Karl Gerhards genom tiderna kanske största revy hade premiär. Ja, faktiskt mitt i sommaren, jag har inte hört talas om det, men det kanske var vanligt på 40-talet att man drog igång föreställningar 31 juli. Och den kom att gå i hela 9 månader. Det handlar alltså om den revy som fick namnet Gullregn. Ja, och vad nu kanske inte många känner till är att ja, det här är en komedi som bygger på en story som kommer ifrån antikens Grekland. Och idén, ja, vem som kom med idén först är lite oklart, men det var faktiskt Karl Gerhard och Bertolt Brecht som fanns i Sverige från april 1939, som tillsammans planerade att göra en revy som då baserades på just det här antika verket. Och i början av 1940 så skickade Bertolt Brecht en skiss för hur det skulle kunna vara, och Karl Gerhard tyckte om det mesta, men jag ville göra om en del. Men så lämnade faktiskt Brecht Sverige den 17 april, det var en vecka efter att Tyskland hade ockuperat Norge och Danmark. Och ja, revyn fick naturligtvis en del prägel av just detta, för den kanske mest kända numret i den här revyn, det är den ökända hästen från Troja. Den har ni säkert hört. Ja, den hade premiär på Folkan i Stockholm 31 juli och spelades mer än 9 månader, och från den 28 februari 1941 så spelades den på Storan i Göteborg. Ja, det är, och sen hade den premiär i Malmö i april, så att den gick verkligen land och rike kring. Vi lämnar Karl Gerhard och Bertolt Brecht och tar oss an Lena Andersson istället, och hon sjunger om en junikväll.

The Hollies och Carrie Ann heter låten. Och här har vi årtalet 1967. Bebel Gilberto, dotter till João Gilberto, nu vet han med alla de brasilianska låtarna. Ja, hon sjunger Sun is Shining från 2009. Och så hade vi Cat Stevens, ja, Sverigevän på alla sätt och vis med släktingar här och mamma ifrån Gävle. Wild World kom 1970. Och Lena Andersson, en junikväll, var 1971. Vi blir kvar 70-talet och jag har lite grann en speciell anledning. Ni kanske har varit med oss en del fredagar nu och lyssnat på inte bara den här musiken som presenteras utan också Mikael Cederberg. Micke Cederberg ska jag egentligen säga, för de flesta känner honom nog som det. Ja, jag är ju så artig så jag säger ju hans... Jag använder inte smeknamn så ofta. Men det ska jag göra. Micke Cederberg är ju våran första arkivarie, brukar jag säga lite skämtsamt. I det att han är den som dyker djupast i våra grammofonarkiv och plockar fram härliga listor. Det gör han oftast på lördagar och söndagar. Lördagar är Svensktoppen och söndagar är andra listor. Men nu har han gjort en serie som går på fredagarna som heter... Efter kvällstoppen 2.0 tror jag det väl är, så inte jag säger fel nu. Jo då. Och just ikväll klockan, eller i eftermiddag klockan 16, då får vi en djupdykning för kvällstoppen den 10 augusti 1976. Högst i den där högen av nykomlingar har vi faktiskt Björn Skifs i året. Men vilken är låten då? Ja, det ska jag inte avslöja nu. Däremot ska jag spela en annan låt från samma årtal. Här har vi Queen.

Ja, det var ett samarbete. Från 1966 kommer låten. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood var det som gjorde mycket tillsammans de här åren. Summer Wine heter den här då. Och 66, ja. Så The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time från 69. Och så först var det Queen, Somebody to Love från 1976. Just i år från vilket Micke Cederberg har plockat fram en lista för Kvällstoppen 2.0 som ni kan höra i eftermiddag här i P4 Plus klockan 16. Ja, om du nu inte lyssnar på natten, för då får du gå in och ta och leta upp programmet på vår hemsida så kan du höra på det i efterhand. Ja, nu ska vi se här. Här har vi då, ja, sicket elände. Det är Peps Persson som ondgör sig över bland annat förhållandena i Tjörnarpssjön. Den ligger faktiskt mitt i Skåne kan man säga, i Hörs kommun. Han ger en hel del slängar av sleven åt olika håll i denna, kan man kalla det för lite grann besvikelsevisa från 1999.

sångare av Snowstorm med Sommarnatt från 1980 då den här plattan kom ut. Den blev som bäst tvåa på Sverigelistan och det måste kännas riktigt bra ändå för killarna med ett debutalbum som gick rätt upp i toppen på det där viset. Ja, det är Lars Dille Didriksson som varit med och skrivit den här låten. Det här var en person som jag träffade flera gånger i Melodifestivalsammanhang och hans kanske största framgång där, det fanns ju flera låtar som ni känner till, men den kanske mest kända, Tusen och en natt, som Charlotte Perrelli, eller Nilsson som hon hette då på den tiden, sjöng och vann med 1999. Vi har också haft med oss I Feel the Earth Move med Carole King och då var vi på 1971 och The Beach Boys Surfing Safari kom 1962 medan Peps Persson ondgjorde sig över en mängd olika saker i sitt elände 1999. Gordon Lightfoot nu då? Ja, då går vi till 71 igen. Samma år som Carole King gjorde sin I Feel the Earth Move. Här ska vi föra en låt som heter Cotton Jenny.

Ja då, The King Brothers, Standing on the Corner. Det här är musikalmusik faktiskt. Fast det är en specialvariant då. Men jag tycker ett underbart arrangemang på den där. Som då kom, ska vi se, det här är från 1960 redan. Arvingarna med relativt nytt före det, innan sommaren tar slut, kom 2024. Och så går den Lightfoot allra först med Cotton Jenny från 1971. Ja, jag tycker det är roligt att lyfta fram de här som har svenska rötter, artisterna. Jag har ju nämnt dem, jag pratade om Cat Stevens här tidigare. Men nu så ska vi titta på Peggy Lee. Ja, vars föräldrar kommer från Sverige och Norge. Jajamän. Äggström heter hon egentligen i efternamn. Men här blir det Peggy Lee med en av de kanske mer kända låtarna. Vad säger ni om den här?

Det här är ju ett stycke svensk musikhistoria. Ja, de skapade det tillsammans, även om då Visa från Utanmyra förstås är en gammal sång. Som Jan Johansson då spelade tillsammans med Georg Riedel. Och det här var ett nära samarbete, de gjorde mycket ihop. Och ja, ni vet väl bland annat, och det har vi nog nämnt förut, att Jan Johansson var den som fick uppdraget av Astrid Lindgren att skriva musiken till Pippi Långstrump. Nu avled han ju tragiskt, Jan Johansson, och då gick frågan över till Georg Riedel som fick ta över den där stafettpinnen. Och ja, har vi fått mycket av hans penna. Ni vet, Ida sommarvisa och mycket annat sånt där som hänger med Astrid Lindgrens filmer. Men här var det alltså Visa från Utanmyra, och inspelningen den gjorde Georg Riedel och Jan Johansson 1962. Ja, ja, men det kan jag väl nämna förresten. Ni har säkert lyssnat en hel del på Sommar här i sommar, och Georg Riedel, han faktiskt bara något år före sin bortgång göra ett sommar eller ett vinter till och med. Han var vintervärd 2022. Och går ni in och söker på vår hemsida på Sveriges Radio så kan ni få fram det där. Dock utan musik. Ja, för så är det med upprovsrätterna. Så att däremot får vi höra hans snack här då som varade hela 60 minuter. Så ska vi se, vad hade vi mer för någonting? Vi spelade för helslaget. Där hade vi med oss I Feel I'm Fixing to Die Rag med Country Joe and the Fish från 67. Och så Peggy Lee med sin inspelning av Fever kom 1958. Till ytterligare då ett ordentligt genombrott. Hon hade varit med flera gånger förut, gjort musik, och det var många som hade henne på platta. Men det var väl först när hon började arbeta då med Mauro Scocco, och Himlen runt hörnet blev hennes låt som öppnade öronen på väldigt, väldigt många. Lisa Nilsson.

No Matter What, och det är Badfinger i P4 Plus här från 1970. The Kinks med Days, då från 68, och så Lisa Nilsson då med Himlen runt hörnet från 1991. Nu tillbaka tidigt i Bob Dylans karriär, och som han själv har sagt vid ett flertal tillfällen när man har talat om just den här låten, så och han har också skrivit om det. Jag ville skriva någonting som skulle bli en stor sång. Jag har lite grann av ett tema med korta, koncisa verser som på något sätt radar upp, säger vi efter varandra på något slags hypnotiskt sätt. Och det här är verkligen en sång med ett syfte. Jag visste exakt vad jag ville få sagt, och jag visste också hur jag skulle säga det. Och här får ni höra resultatet.

Här är Bobby Goldsboro som sjunger Honey. Ja, han, likt många andra, fick faktiskt hjälp med sin musik. Och i det här fallet var det Bobby Russell som har skrivit den här låten. Bobby Russell sjöng själv in en del av sina låtar, men hade inte större framgångar med den. När 1432 Franklin Pike Circle Hero, vad den heter, Tegebruksgatan 20-någonting på svenska med Siw Malmkvist är det väl. Den hade han framgångar med, men i övrigt så var det andra som sjöng in hans grejer. Till exempel The Joker Went Wild, Brian Hyland gjorde den. Sen så gjorde han O.C. Smiths låt Little Green Apples. De påminner väl lite grann om varandra på något sätt här, eller hur? Ja, hur som helst, här var det då som sagt ingen mindre än Bobby Goldsboro som sjöng han i 1967. Madonna kom 83 med sin Holiday och Bob Dylan då The Times They Are Changing från 1963. Det måste ha varit ganska kul för er ändå som var med på den där tiden och kände att det fanns en knuten näve som borde öppnas och att man skulle någonstans försöka göra någonting åt världen. Ja, Bob Dylan, han var den som i alla fall bestämde sig för att försöka få folk att ställa sig upp med hjälp av den här låten. Nu till The Zombies, då är vi på 1964. She's Not There.

Ja, först The Zombies med She's Not There som kom 1900, vad var du sa där, var 64 va? Och från 66 sen The Troggs With a Girl Like You och sen Sweet Georgie Fame. Monica Zetterlund sjöng den låten 1967. En liten kort titt på vad som händer under eftermiddagen här, P4 Plus. Ja, för er som lyssnar på förmiddagssändningen så kan det vara gott för er att kanske ta en liten titt på tablån. Och jag hjälper gärna till. Först klockan, här nu klockan, ska vi se, ja, inte eftermiddag, och klockan 16 så är det ju en timme i Grammofonarkivet med hjälp av Mikael Cederberg. Eller programarkivet är det ju faktiskt. Det är en, ett program som heter Kvällstoppen 2.0 och det är en veckas blandade låtar från den där listan från 1976. Men det blir mer sånt imorgon lördag klockan 11. Då är Micke Cederberg tillbaka med ett Svensktoppen från den 15 oktober 1994. Kent Finell är programledare och man intervjuar Magnus Carlsson som då är sångare i Barbados. Ja, och lite senare på eftermiddagen klockan 17 så är det tematimme igen med Micke Cederberg. Och då är det James Bond under en hel timme. Ja, det blev kul för det finns gott om musik från de olika Bondrullarna. Vi fortsätter med Hasse Andersson här. Tänk om han fick sjunga ett Bondtema. Här får vi höra Sommardansen.

Mongo Santa Maria, Watermelon Man, och årtalet 1963. Vi hade med oss Jerry Keller också, Here Comes Summer, kom 59, och Hasse Andersson, Sommardansen 1987. Nästan lite grann som besvärjelser inför helgen. Jag har inte kunnat höra så mycket åt musikvalet, men däremot kan jag förhoppningsvis hjälpa er med lite, förhoppningar om sol förstås. Men som sagt, vi ska ta oss till 1971 nu med hjälp av Marvin Gaye.

The Dixie Cups Chapel of Love. Det är ett ställe som nog många kanske vill besöka. Var från 1900 och den kom 1964. Från New Orleans kommer de tre tjejerna. Och så hade vi Marvin Gaye, What's Going On från 1971, allra först där. Så då till en låt som ju har tråcklat sig fram genom musikhistorien men också genom världen, för att den börjar alltså med en fransk text från början, Comme d'habitude, och då vet de flesta utav er att den här texten blev så småningom engelsk, fast inte översatt, utan den engelska texten är faktiskt helt fristående. Även om killen som skrev den, Paul Anka, också kan en del franska, han är född i Kanada. Jag var relativt ung och lyckades få Frank Sinatra att sjunga in just min, den här My Way. Tack så mycket för idag, säger Claes-Johan Larsson, eller i natt beroende på när du lyssnar. Och så hörs vi på måndag igen, och tack snälla ni för den här veckan. Ha det riktigt skönt i helgen. Hej då!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

Det här är P4 Plus. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

Då mina skjuta ni gillar att det är Jeffrey när hemma kassin. Ekilasa i pen bi pralesko. But shukar romane gila att jag vänner mensa klatranda minuta att shunen amaro musikako programma så kerasle tumenge. Just att shunas sargilabel Elisa egili pushol sare.

Men när hon är nå radio romano det är från den gilik kan si si katare gruppa gypsy casual. Akna ta shuna se kya ve romani gili te jas mai dur ando balkan tele voi pushol sarina cross. Jastar amengidur. Jastar shunas akia shukar gili.

0: Sameradion, en del av Sveriges Radio.
1: Hallå?
2: Hej Silvia, det är Vanessa.
1: Hej Vanessa.
2: Du, det var så att jag var hos min kompis igår och åt.
1: Aha, i så skallan.
2: Vi åt spaghetti med köttfärssås. Alltså det var ju gott, men det känns som att romane habe chasajven.
1: Nej, men jag kör av. Eller från Amanda då studio och så snackar vi om det här.
2: Okej, okay, då jag kommer.
1: Du lyssnar på Vår Bizarras, programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag i studion har vi med oss Vanessa. Välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Nå, Vanessa, Penelsa sa att du är lite orolig över att Oroman och Chabe sitter chasajvel. Mm. Men hur ser just era romska mat ut? För att beroende på kajtra isa i kajsana sandilomanda, soske romsan, så ser maten annorlunda ut. För jag är ju till mesta dels rysk rom. Mm. Så att jag äter mycket mat inspirerad av Ryssland. Och jag är polsk rom, så det är mycket polsk inspirerat också. Vad äter ni och vart kommer er mat ifrån?
2: Vi är ju halv tjeckiska och halv jugoslavisk, serbisk. Mm. Och då är det ju två olika varianter eftersom att till exempel, alltså det är samma men ganska ändå olika. Det är mycket stuvad. Mm. På den här serbiska jugoslaviska sidan. Mm. Mycket kött, mycket kolhydrater. Och sen på den andra sidan kan det vara lite mer så här, lite enklare stekta kött, soppor, bröd och sånt. Men alltså jag tycker det är ju ganska likadant.
1: Vi är med butzumachas, barsho, rosoo, pomidorovozumi. Så det är mycket så. Murimami, trajasan di polska kanama i trenisas. Kadike, det är jättemycket pirogi, pilmeni, piroski. Kadike mandebut politicko chabej. Men jag har också vikadale tole schach, tole ropaja. Det är jättemycket stuvningar hos oss också. Men jag tror att grundprincipen är sakodo. Men att man beroende på kajsanas, kajeromsas, så blir det olika varianter. Och jag tror att det kan vara därför det skiljer sig lite, men att det är ganska lika. På sen samma gång, det är olika chabenata eller mindik sakodol smakoraj. Det smakar oftast hemma vart man
2: exakt
1: går.
2: Säkki, vi går då tjärnas. Åh, romi. Alltså,
1: ja.
2: Det fyller.
1: Och romano maska i pennen.
2: Exakt, smakerna.
1: Har du något bästa matminne?
2: Jo, det har jag. Faktiskt, att moridej, moridej så säkert rovika i manusha janina slam i stola kohabe. Kana vorbina spate pelas ola kohabe a sedav cheda kohabe uff, det var så gott. Sedav, hon kunde plocka ut det hon hade från kylskåpet och hon kunde göra det bästa. Folk, när de tänker på henne, den begynner att kohabe. Kvinnan är hörd från världen runt om att hon är grym på att göra mat. Var grym på att göra mat.
1: Vad var hennes paradrätt?
2: Det mesta som jag har fått höra på sistone typ är moridej palpal trinbergske lastara men där goda pennen mange feri. Vi minns din mammas bönsallad. Gälla sig sallad med bönor och potatis. Chudri.
1: Oh, vad gott.
2: Med persilja och dill och olivolja.
1: Oh.
2: Men det var det som typ min mamma var känd för. Den här bönsalladen. Godossa slack och så bott man och kör penenke. Det finns ingenstans. Det var bara hon. Folk frågade mig. Jag sticker restligt. Kan inte du göra det till oss?
1: Ja, jag fattar.
2: Så.
1: Vad kul.
2: Yeah.
1: Jag har temande morimami min dikravlas romano chabe. När hon ville göra spaghetti med köttfärssås. Hon kunde inte laga svensk mat. Och det var champinjoner i. Jag gillar champinjoner. Don't get me wrong. I love me some mushrooms. Men det var ju inte rätt.
2: Min mamma gjorde exakt samma sak. Hon kunde inte laga svensk mat. Lagade hon spaghetti med köttfärssås, det var korvi. Det var champinjoner, det var allt. Så det romano khabe tycker då.
1: Ja, och man kom till von graven och svedit ska khabe så här romgraven.
2: Exakt.
1: Och det var ju gott, men det var inte spaghetti med kött så, eller rent tekniskt sett så i alla fall.
2: Ja, exakt.
1: Eller voi min dikravela så my lash romano khabe voi kerlas emami kana kiravelas barsjo. Så var det en grej att vi alla skulle dit och äta barsjo. Eller när hon gjorde pilmeni. Hon hade alltid fryst in de här pirogerna. Det var med blåbär, med kött, med jordgubbar. Och så hade hon fryst in fat. Hon kunde sitta och göra 150 stycken själv. Så hon var så här power machine.
2: Men de är jättegoda. Jag tror Amende Borsson... är det de här? De steker de i typ...
1: Så vi kokar dem.
2: Ja. Och sen så lägger man det i ströbröd.
1: Du tänker på de runda?
2: Man kan lägga i typ jordgubb, aprikos.
1: Ja, för det finns olika. Amende så har vi dem. Och de man steker i alltså ströbröd. Bakodol pendas gombotsi morensa.
2: Ja, gombotsi, exakt.
1: Det är jättegott. Mm. Mina bästa matminnen så, om vi snackar nostalgi och bara kärlek. Det är min farmor.
2: Det är jättemysigt faktiskt att du tänker så.
1: Eller, Penessa, så att du är orolig över att Toroman och Shabe sitter i Chasaivel. Varför tror du att den kommer försvinna?
2: Budgeten känner inte Chiraven. Alltså det här att det går generationer. Det är många som inte lägger uppmärksamhet till det som de gjorde förr.
1: Nej.
2: Nej, men det är intressant att budgeten. Vi har ju blandat så mycket. Man kan äta olika sorters mat.
1: Ja.
2: Och det känns som att det försvinner. Vissa matrar och romaner, det behövs kanske. Alltså det kan vara lite mer komplicerat. Det kan vara att kanske unger chikamenko då.
1: Mm.
2: Där ni matar. Som är gärna av det är typ lite mer äldre också. Det är inte så ofta man träffar på unga. Och nej, de säger, ja, åh, jag har en massa roman och har. Utan det är mer, åh, jag ska vilja ha korvstroganoff. Eller ska vi göra en thai-mat.
1: Men korvstroganoff är jättegott.
2: Jag älskar också det.
1: Eller tukiraves butroman och chabekere?
2: Ja, det är jag. Jag älskar det. Det är det bästa.
1: Ett och sars i chilen?
2: Mest chilen katamur i dig.
1: Napol, chiresha vorachan butroman och chabekere?
2: De äter också det mycket. Men som sagt, vi äter också mycket annat. Jag är gift med en iranier.
1: Mm.
2: Och då äter vi persisk mat också mycket hemma.
1: Mm.
2: Så vi varierar från persisk till roms, till svensk, till thai. Så vi har ganska stort, traditionellt stort utbud av mat hemma.
1: Och det är jättebra. Mande Moridej Chakoharkaj, hon har jobbat i mycket asiatiska restauranger, tror jag. Kadike mekana lente sichuvav tikiravav. Då var det samma grundprincip, det med sichilem tikiravav vanda kanji. Vad man gependas jag dikande lufka i sosi. Andra kodokirave sanna jande bolta. Så det är så jag har fått lära mig laga mat. Och det är nästan lite likt att den romska maten kom från ingenting. Så det jag fick lära mig kom från ingenting också. Men jag lagade en wok. Med soja liksom. Jag försöker lära mig den romska maten. Som sagt, högtider är mycket romsk mat. Och då försöker jag hjälpa till och lära mig att observera och pilla och smaka så att jag också kan lära mina barn. Det säger jag, men vi har inte recept. Amenai utskrivna kanske, men det alltså det våra recept reser muntligt. Så att om inte man lär sina barn laga mat så liksom då dör maten ut. Så jag försöker lära mig, men jag lagar mycket italiensk mat, mycket asiatisk mat.
2: Är det inte lite orolig typ så att tänker ke ashola va khasaivela va saravla.
1: Mm. Ai kodoi gela med traditionell mat är att om inte man lär sina yngre så kommer inte de lära sina. Och det är ju läskigt att förlora den här delen av vårt kulturarv. Men det är inte bara romsk mat som försvinner. Det är mycket så här traditionell mat.
2: Mm.
1: För det är mycket fusion mat nu. Folk blandar olika kök med varandra. Och det är det som är att utveckla kultur i att testa gränser. Så det är inte nej nej vad bara det ska säga väl och habe. Milain och sarna eller check, det är inte ett främmande fenomen.
2: Nej,
1: tänker jag, och det är jättesynd.
2: Ja, det är faktiskt. Det håller jag med dig om.
1: Alle Vanessa,

0: muslimska gruppen Arli.
1: Mm.
0: Och vi pratade om Arli. Och som vi redan vet, de flesta romer har vi mycket gemensamt när det kommer till matkultur.
1: Mm.
0: Kanske inte hela maträtterna som jag har fått lära mig. Men jag vet att många saker har vi bara i blodet. Att det är liksom gästvänligheten och alltid ska öppna våra hjärtor för alla som kommer hem till oss ska få äta. Det är någonting vi har alla romer gemensamt i hela världen.
1: Precis. Fint sagt. Vanessa här är lite orolig över att den romska maten ska försvinna.
0: Ah, okej.
1: Okay. Vanessa, vill du berätta lite mer om det?
2: Jo, alltså, jag tänker så här. Jag lagar mycket romsk mat hemma. Men många ungdomar i typ, till exempel min ålder lagar så mycket romsk mat längre. Det, alltså, det har börjat blandat jättemycket. Istället lagar man mycket svensk mat. Kanske man lagar typ thai-mat. Och jag tänker där liksom, kommer det hända att det försvinner kanske?
0: Jag förstår vad du menar. Det är jätteviktigt det som du säger att du lagade. Och jag, till exempel, jag har två barn. Mina barn är 18 och 15, mm. snart 16. Och jag lagar de maträtterna liksom som jag är uppväxt med och lär dem att äta. Men jag förstår exakt vad du menar. Vissa rätter de tycker inte om. Alltså, om man tänker på grytor, vi har ju mycket grytor och... Ja, men en dag till exempel jag filmade ett recept med vita bärnor som man gör i ugnen. Ungbakade. Det heter tavche gravche på makedonska.
1: Mm.
0: Och jag vet nu när mina barn kommer komma hem, de kommer att tycka, vad är det här för mat? Mm. Alltså, kallar du det här för mat? För att de vill ha husmanskost. Alltså mina barn älskar ju det svenska köket.
1: Mm.
0: Men också andra kök såklart. Ja, men det asiatiska och italienska. Så att det gäller att kunna fortsätta att laga våra romska maträtter. Och anledningen till att jag skrev faktiskt en bok om Balkan adlig mat är ju något också som att vi ska vara stolta över vår kultur. Vi ska vara stolta över maträtter för att det är något liksom som jag själv idag kan ångra. Liksom att jag var en av dem som inte var stolt utan som många romer kanske känner igen sig i det som... Att man vill bara undvika diskriminering. Så vad gör man? Man liksom försöker vara tyst istället.
1: Mm.
0: Så därför idag vill jag uppmana, vill jag inspirera andra att aldrig backa för den man är.
1: Mm.
0: Utan sprid mera liksom värme, kärlek och prata om sin kultur, mat.
1: För en sak just hos oss, för du är ju matinfluencer och du lägger ut mycket recept och du har skrivit kokböcker. Men just det här med romsk mat är så intressant för att vi har ju inga skrivna recept. Utan vi för över allting muntligt. Så hur jobbade du för att få fram de här recepten för att konkretisera dem ner i en bok?
0: Du har helt rätt, jag håller med dig. Jag ringer mamma och så säger jag så här, ja men hur mycket jag ska ha av det där? Ja men alltså... Ta ett glas och så tar du två glas ris och så tar du dubbelt så mycket vatten. Men gå på känsla, men hur mycket jag ska ha av kryddor och sånt där. Ja, men alltså ungefär en nipa. Och då säger hon så här, en nipa, fast hon håller handen. Vad man menar en nipa, då är det så här. Alltså de har aldrig lagat mat efter deciliter, utan det var alltid på känsla.
1: Mm.
0: Vilket jag också uppväxt i det, att man går lite på känsla. Men skulle jag lära ut någon, då går det inte att gå på känsla.
1: Nej. Lagar du mycket romsk mat hemma?
0: Ja, gud ja. Alltså minst en gång i vecka jag gör någon slags maträtt från vår kultur. Alltså maten som vi är uppväxta med, som varje högtid, alltid, har vi liksom någon slags maträtt. Så äldre man blir, ni kommer märka själv det. Man drar sig mer till sina rötter och till sin kultur och maträtter. Och jag faktiskt måste säga har blivit ännu mer att jag liksom saknar smaker, saknar liksom... vi kan ringa mamma liksom... vi har så här olika... söndagar försöker vi samlas alla och äta. Och då kan vi alltid beställa från mamma så här rätter... Udda rätter som man inte lagar. Men till exempel vitkål.
1: Mm.
0: Till exempel, vi har en maträtt som heter antingen dolma.
1: Mm.
0: Som man rullar. Eller så har vi någon slags som gryta som man gör.
1: Mm.
0: Och då är det alltid vi beställer det från mamma. Ja, men hon gör röror. Ja, men bröd, burek, allt sånt här. Liksom. Och det är det vi är ute efter. Det är inte så att vi säger till mamma. Ja, men mamma, vi ses på söndag. Så ska vi försöka laga någonting asiatiskt.
1: Mm.
0: Det är klart vi gör det också. Men oftast är det våra traditionella maträtter som vi njuter.

0: mest av.
1: Mm. Och det är också någonting som, det här med att ni träffas varje söndag, det är jättefint. Och det känns ju väldigt on brand för just oss. För att vi sprider mycket kärlek med mat. Och varje gång man kommer hem till någon så är det bord fyllda med mat. Och är det här någonting du tror dina barn kommer ta med sig när de blir vuxna?
0: Jag hoppas det verkligen. Men sannolikheten är väldigt lite. Nej, men alltså, vår matkultur kommer säkert inte vara lika stark hos dem. Vilket mina barn är lite skeptiska varje gång jag gör någonting så här på vår kultur. Så att de liksom inte gillar kanske 100% det. Men jag tycker allmänt bara att de håller liksom det här att samlas och äta. Det är viktigt för mig.
1: Vad har du på ditt romska matbord?
0: Det som jag gillar i det balkanska köket, romsk balkanmat. Mm. Alltid har vi liksom som en buffé. Vi serverar aldrig i en tallrik som så här fin mat. Nej. Jag ställer fram på bordet så alla ska plocka. Och det bor är en av dem som alltid ska ta plats på buffén. Och men sarma, nu säger vi sarma.
2: Ja, vi säger också sarbi.
0: Exakt.
2: Vi säger sarmi.
0: Precis, sarmi, precis. Och koldolma då, är det många som förstår då. Att man rullar ihop det med köttfärssoris. Och det har vi nästan alltid. Är det något som vi också har, men till exempel aivar.
1: Mm.
0: Och då droppar vi med bröd.
2: Vi har alltid bröd på bordet.
1: Det är alltid bröd, det är mycket pasta, det är mycket stuvningar. Så att när vi lagar mat så är det otroligt mycket vetemjöl som används.
0: Ja, det kan man se verkligen. Mm. Jag håller med dig.
1: Men vad tror du vi kan göra för att till exempel Vanessas vänner ska börja laga mer romsk mat?
2: Mm. Vad är det för tips, tänker jag?
0: Men man ska alltid börja med, eftersom vi gillar mycket vete. Jag brukar säga så här, börja med att lära ut dem och göra till exempel. Jag vet att det är en process att göra till exempel burek. Med, vi gör det med fil och det som vi drar själva.
1: Mm.
0: Pita, säger vi då. Men för att då, du ska få dem att göra det så enkelt som möjligt. Då köper man fil och deg i förpackning på kyldisken. Som finns överallt.
1: Mm.
0: Och mitt tips är ju att göra liksom en fake burek. Men det blir fortfarande gott. Jag kan ibland föredra hellre det än att köra det från grunden. Och det är hur får man liksom riktigt krispig och ändå lite mjuk i mitten. Jag brukar ha då kolsyrat vatten.
1: Mm.
0: Olja man blandar, typ hälften. Och då lägger man dem på varandra, en upp till varandra tills man har fått några lager. Och sen lägger man filling i mitten, på vad man vill ha. Allt från feta till kött. Och sen fortsätter man lägga på flera lager tills man känner sig liksom nöjd med storleken. Alltså det ska vara typ ungefär några centimeter hög. Ja, men en förpackning, 400-500 gram per förpackning brukar räcka för en burek. Och helst i en rund form, snälla. Och det tycker jag verkligen något alla borde testa. För det är enkelt och det är gott.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Tack så jättemycket för att du ville vara med och prata med oss idag.
0: Tack själva att ni bjöd mig. Jag blev jätteglad.
1: Åh, vad glada vi blev. Åh, vad gulligt.
2: Tack
1: så mycket.

0: No, Vanessa, so gindos de.
1: Angrones Bokailev. Gitta vorbi laspa.
0: Vi med Bokailev.
1: Exakt, men hon gav jättebra tips på hur man kan göra för att sätta in foten i alla fall i det här romska med att börja laga romsk mat, tänker jag. Till exempel Salsa Penelas, att det finns ju enklare sätt med att börja. Chilavesa Romano Chame.
0: Nej, jag tror att det är viktigare att lära känna smakerna innan man börjar lära sig teknikerna.
1: Exakt, håller med om.
0: Och det var lite det hon sa också, Ganna Pendaste, att man kan göra en fake burek.
1: Ja, borta.
0: Och då har man ändå försökt.
1: Ja, borta. Vi är typ till exempel att få sojkan att chiraves. Det tar ju också ganska lång tid. Man ska blötlägga bönorna ganska. Det ska stå i några timmar.
0: Mm.
1: Och det jag kan tipsa till exempel nu, att få det på ett lättare och snabbare sätt, är att man köper kanske färdiga bönor i sån här konservbönor.
0: Mm.
1: Alltså det blir ju snabbare.
0: Mm.
1: Än att vänta att bönorna ska sitta och blötlägga sig i några timmar. Så det är något tips jag kan ge vidare.
0: Ja. Vi har till exempel en maträtt som heter perkelto. Och det är en tomatbaserad grej man äter med kött. Det är lite av en gryta. Men om man bara lär sig vilka kryddor, hur man karamelliserar en tomatpuré, hur man gör en hönsbuljong. Alltså det, så om man bara experimenterar med smakerna och lär sig dem, kommer man till slut komma rätt.
1: Exakt. Varta.
0: Vi avslutar dagens avsnitt med att säga att man lär sig genom att göra.
1: Exakt.
0: Så jag tycker att alla ska gå och kolla in i sitt kylskåp nu. Ta fram en tub tomatpuré. En deciliter vetemjöl. Och typ stuva lite vitkål.
1: Bra tips, Silvia.
0: Okej, alle akanak moridei skrisardas manga i pendas att hon har lagat perkelto som jag precis pratade om.
1: Ja. Oh.
0: Och den vill jag gå och äta. Så att med penafto menge devlorisa. Och så ska jag kila härifrån. Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, där hade vi övertonarkillen Marcus Fagervall som sjöng Everything Changes. Och eftersom jag jobbade som journalist i Övertorneå då, så hade jag ju möjligheten att vara med när den där kvaltävlingen var. Och det var ju enorm känsla i Övertorneå. Mm. Så det var kul. Och det var Ingemar Lehto i Svansten och Joel Tappan i Haparanda som fick de här hälsningarna.
1: Hej Finnmix! Vi vill fira vårt barnbarn Klara och jag i Gällivare som den 30 juli fyllde 21 år. Många kramar från mommo och moffa i Tärende.
2: Hej där alla på Finnmix! Jag skulle vilja gratulera min man Leif Gillefjord som fyller år den 3 augusti. Och även vill jag skicka varma hälsningar till våra grannar Inger och Svante, som alltid ställer upp när vi är borta och tar hand om våra hus och vattnar våra blommor. Det är väldigt bra att ha så goda fina grannar. Och jag som pratar om det här då är Gunilla Gillefjord. Ha det så bra!
0: Det kan vi bara skriva under på, att goda grannar är det bästa som finns.
3: Mm. De får man vårda.
0: Exakt. Pia, vi har med en på telefon.
3: Judit Luulajasta. Tervetuloa Finnmixiin.
4: Kiitos.
3: Jaha, mitenkä sulla on ollut tämä päivä?
4: No, minä olen leiponut yhden kakon ja se näytti, että siitä ei tule mitään, mutta se viime lykytty.
3: Jaha, no miksi se oli niinku menossa väärään päin? Vai niinku?
4: No, marengiä. Joo. Eikä se tullut marengi.
3: Se saattaa
4: siihen
3: olla.
4: Siihen sattui jotakin.
3: Mm.
4: Se on... Mutta se tuli kuitenkin makea, se on sieltä viktikasta.
3: Niin, no hyvä, että tuli jotakin. Mm. Fick du bjuda någon? Saikko jotakin?
4: Nej, jag har plockat svarta vinbär. Mm. Och det var svart vinbär i den marängtårtan, eller marängkakan.
3: Jaha.
4: Och nu går den åt.
3: Den går åt.
4: Jo.
3: Nå, ni...
4: Nu ska jag och fatta Sandra kanske grilla om det väder. Sonen som bor här i Luleå.
3: Okej, härligt.
4: Mm, då får de väl smaka av den.
3: Det är härligt när det alltid finns någonting färdigt, så är det bara att ta fram när någon kommer på besök. Judit, du hade lite gratulationer tror jag.
4: Ja, min åsikt är Rut Wikman, korpionbolaget där ute, 73 år och den andra. Mm. Jag har en pojka Robert Ridefors, där ute, 55 år. 14 augusti. Sitten mulla on yksi kaveri sen 16-årsåldern. Se ei ole koulua Pajalassa. Ann-Katrin Karlsson. Ja minä uskon, että se on nyt Kainulasjärvessä. Se brukar olla siellä heidän husvagnissa. Ja sitten yksi kaveri, mutta se astuu Polttassa. Se on lähtöisin Lautakoskessa. Yllä Nivaa. Se täyttää 76. Mä olin kolme kaveria, jotka on paljon yhdessä siellä Pajalassa.
3: Mm-hmm. Ja teillä on vielä yhteyttä. Te olette vielä yhteydessä.
4: Joo. Ja sitten Steve Hansari, se on Kangosessa nyt. Siellä hänen vaimon kanssa. Silläkin terveisiä, se täyttää 82 år, den 9 september. Ei kun augusti.
3: No niin.
4: Ja sitten minä kuulin raatiosta, että ne ästelyisivät tälle raatiokillelle asuntoa tuolla Aapiskossa.
3: Jaha.
4: Ja minä menisin soittamaan minun kaverille Pirtille ja Kallille, että antakaa sen tulla kääntyä nukkumaan.
3: Niin.
4: Mutta minä ei kyllä ne kuule, vaan itse vastaankin.
3: Jaha, se tarvitsee niinku jossakin niinku asua.
4: Se on joku semmoinen teema, että se menee ympäri, se on ollut Luuleassa, oliko teilemä toisaalta, ne asunut yhden familian tytönä. Rasmus, inte Rasmus på Lutten, Rasmus, se kuturkin, siinä oli miettien oikein mikä nimi se oli.
0: Se on Rasmus på Radio Luffen, joo se, precis.
3: No mukava, siihen kerkesit saadaan matka aika monta siinä, eikö vain?
4: Joo.
3: Mukava, kun soitit.
4: Jos jäi ketään, niin. Ja sitten hän kiittää, jotka kuuleva nyt. Meillä oli, minulla on Liminkoonista, minun Smyltronselle. Siellä oli ordnat till för 2 veckor sen byafestin. Kylästä asuu 3 henkeä. Ja mehän serkut laitoit festin. Meitä oli 38 stycken. Ja se oli niin hauska.
3: Niin.
4: Pikkukylä, että tuli monta henkeä sinne.
3: Mahtavaa.
4: Niitä, jotka tehivät somornate.
3: Joo.
0: Kuule Judit, paitsi ne ihmiset, jotka oli siellä, mikä sinun mielestä Limingossa on niin kuin parasta sitten?
4: Lönnet.
0: Okei.
4: Mutta hyvä välistä illalla, kun minä panen nukkumaan, se on minun velipoika, joka asuu minun kotipaikassa. Niin sanoin sille kerran, että en minä saa, se oli huono nukkua, se oli liika pimeä. Aivan täkki musta nukkumaan komarissa.
3: Mutta mukavaa, kun semmoinen paikka on, missä triivastuu, eikö vain?
4: Joo. Joo. En minä haluaisi vielä asua ennä, mutta se on jättesiintas kyllä vaara
3: tämä. Mm. Härligt. Nu har du delat med dig av ditt, vad sa vi, smultronställe eller guld? Vad kallar vi det?
0: Korn.
3: Guldkorn. Mm.
4: Ja.
3: Härligt. No kiitoksia, kun soitit ja hyvää viikonloppua.
4: Och hälsningar till alla.
3: Ja.
4: Alla som jag känner och inte känner.
3: Helt rätt. Tack för att du ringde.
4: Tack så mycket.
3: Hej.
0: Hej då. Ja, nu med det här med Rosviken, Eva Söderfalk. Tervetuloa Filmiksi.
5: Jajamän, här är jag.
0: Hur är det med Eva så här på fredagkvällen?
5: Det är kanonfint. Solen lyser och det är jättevarmt.
0: Det låter härligt. Det jag tittar ut genom fönstren idag så har det bara regnat. Så att nu har vi dragit för gardinerna här.
5: Det har jag gjort här också hela dagen, men nu skiner solen.
0: Okej, precis. Kuulepas Eva Siemen, sulla oli jotakin onnitteluita kanssa.
5: Joo, jag vill gratta våran mellersa dotter Linnea Esberg som fyller 28 år 10 januari. Eller januari, hallå.
0: Augusti.
5: Mm. Ja. Och sen vill jag gratta äldsta dottern, det är bonusdottern som fyller 31 år 19 augusti.
0: Vad heter hon?
5: Hon heter Hanna Gidlund.
0: Och då tar vi namnet på 28-åringen också.
5: Linnea Esberg.
0: Så det sa du, ja. Precis.
5: Ja. Och sen hörde jag på radion om Johan Jonasson i Jokkas.
0: Mm-hmm.
5: Som fyllde 50 i veckan. Han vill vi också gratta.
0: Det går jättebra. Det är bara att passa på när man kommer fram.
5: Jo, absolut.
0: Exakt. Men du Eva, det står här att du pratar med Agel också. Gör du det?
5: Jo, jag gör det. Men jag... Prata helst inte.
0: Ja. Det går jättebra med svenska.
5: Jag lyssnar och pratar på svenska. Mm.
0: Jag försöker passa på att prata med Angeli så mycket som möjligt när jag kör film.
5: Nå,
0: nej, kyllä hän jarvasin sen. Kuule Eva, onko sulla semmoista smultronställeä tai kultapaikkaa, semmoista paikkaa, miksi sä tykkäät, että sen takia kannattaa ajaa semmoisen pikku pitemmän svängin, että näkee ja on ollut siellä ja tuntenut sitä.
5: Joo, det är våran stuga i Sauttosjärvi, Jukkasjärvi.
0: Mm-hmm. Vad sa du att det heter Sauttosjärvi?
5: Sauttosjärvi.
0: Sauttosjärvi. Vad är det som är så fantastiskt med det?
5: Vi har stugan precis vid sjökanten.
0: Mm.
5: Och vi har alla väderstreck där.
0: Okej. Okay.
5: När isen kommer och isen går.
0: Mm. Har ni stugan helt för er själva eller är det andra också som är där bredvid?
5: När vi har en stuga ihop som jag och syrran äger. Alltså halva stugan är.
0: Mm. Exakt. Delad glädje, dubbelglädje.
5: Ja.
0: Precis. När ska du åka dit nästa gång då?
5: Ja, det blir väl om 2-3 veckor när vi åker hem från Rosvik. Vi bor i Jukkasjärvi.
0: Aha, okej.
5: Okay. Och vi har hus i Rosvik.
0: Mm-hmm. Okej.
5: Okay. Så det blir när vi åker hem så åker vi till stugan.
0: Mm-hmm. Perfekt. Men du, är du nöjd med gratulationerna?
5: Jajamän, det är jag.
0: Så bra. Då önskar vi dig en riktigt skön fortsättning på fredag. Och tack för att du
5: var med. Detsamma till er också.
0: Mm. Tack så mycket.
5: Tack, tack.
0: Hej då. Jaha, Pia. Och då har man Ida Mejlieva här.
3: Mm. Hej, Finnmixarna. Min livskamrat, min nära vän, min trygghet, Folke Lundbäck Kalix, som bor i Kalix Vadstena, fyller år söndagen den 2 augusti. Vi träffades för 5,5 år sedan, inte precis nykonfirmerade, och har idag 2 visten, Kalix och Vadstena. Hans visdom, mod och kärlek gör mitt liv rikare. Med all min kärlek, grattis Folke på din 85-årsdag, Toliki.
0: Mm. Vad sött.
3: Visst var det.
0: Exakt.
3: Ja. Hej rakat finmixarit. Me haluamme onnitella meidän isää Jesperia Kangoksesta 36-vuotispäivänä 3.8. Hän on todella iso hassupelle ja myös tosi hyvä kokki.
0: Mm-hmm.
3: Onnitukset tulee Hugolta ja Albinilta.
0: Mm-hmm. Kokki ja hauska ihminen, se ei ole mikään huono kombinaation.
3: Ei vain.
0: Kuule Pia, minä huntaisin, että minä uskon, että sullakin on jonkunlainen tuommoinen paikka, mistä sinä tykkäät olla ja mikä sinun mielestä sinne kannattaisi muillekin sanoa, että kannattaa käydä.
3: Minä en usko, että minä en ole aivan yksin siinä. Minähän tykkään käydä joka vuosi tuolla Storforsenilla. Älspysä, eikö se ole siellä?
0: Mm-hmm.
3: Mm. Mutta minun aivan paras paikka, sehän on siellä Tornionlaakson rannalla, missä meillä on mökki.
0: Ah, okei.
3: Okay. Se on paras paikka.
0: Tornionväylä?
3: Niin.
0: Oh, oikeasti.
3: Niin, siellä voi nautiskella.
0: Precis. Jajamän. Ota vielä pari mailia, niin otamme sitten musiikkia.
3: No niin. Hej Finmix, nu är sommaren snart slut och vi går in i augusti imorgon. Ingen vidare sommar vi hade i år, eller hur? Regn och sol var och varannan dag. Är man brun den här sommaren är det väl med rost som sol, mer rost än solbränna. Jaha. Jag har en radda med augustibarn som jag vill skicka grattishälsningar till redan nu, så slipper jag slita tummarna senare. Först vill jag gratta mig själv och min make Peter Higberg som firar bröllopsdag med mig idag. 39 år har vi kämpat, så grattis till oss. Samt grattis syrran Helen Lindgren i Kristinehamn. Hon råkar alltid ha namnsdag på vår bröllopsdag.
0: Mm-hmm.
3: Grattis hälsningar i alla fall till vår dotter Nina Higberg, Luleå, 42 år, den 15 augusti. Anneli Lampinen, Luleå, 52 år, den 8 augusti. Daniel Lampinen, Luleå, 46 år, den 25 augusti. Samt grattis till vår fina bokföreska, Supersussi, Pasma Kuivakanga, som fyller 52 den 15 augusti. Vad hade vi gjort utan henne? Pussar och kramar till er alla från Peter och Maria på Björkis.
0: Mm-hmm. Ja täällä tulee onnittelut Leena Kalanderi Karunki. Det står här, grattis hälsningar till Leena Kalanderi Karungi som fyller år den 22 juli och till Elisabeth Pettersson i Örnsköldsvik som fyller år den 3 augusti. Och de här hälsningarna kommer från Sonja i Luleå och hon har en önskelåt som även de här har. Och Elisabeth Pettersson, hon får faktiskt också gratulationer från Margit Johansson. Och hon skickar kramar från syrran Margit. Och vi håller lite på låten, det blir. För här kommer det. Hej Finmix, vi vill gratulera vår mamma, svärmor, mormor och gammelmormor. Elna Brandlöv i Korpilombolo som fyller 95 år imorgon den 1 augusti. Många grattiskramar från Annette, Peter, Tilde, Julia, Tobbe och Otilia. Spela gärna hennes favoritlåt Tornedalssången med hennes brorson Bosse Lindberg. Då skulle hon bli väldigt glad. Och här kommer Bosse på Mägeli.

0: No niin, siinä Pusselin Bärilaulu Tornionlaaksons laulu, ja sehän oli Elsa Brandlöv Korpi Lompolossa, joka täytyy 95, ja sitten Lena Kalander ja Elisabeth Pettersson, jolle sitä oli toivottu.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 27 53 99.
0: No niin, me jatkamaan täällä lukemista. Pia, onko meillä meiliä?
2: Joo, minä menen ottaa tässä pari kappaletta 80-vuotis synttäriä. Miten sitä sanotaan? Synttäri on ne, jotka täyttävät vuosia. No niin, grattis till Birgitta Pääjärvi på 80-årsdagen 4 augusti från maken Holger med barn och barnbarn och barnbarns barn. Vi hade ett gäng 80-åringar här kommit till. Hei. Me haluamme onnitella meidän Birgitta Pääjärvi Pajalassa, kun se täyttää 80 vuotta tiistaina 4.8. Mummu Fammu on aina ollut siellä auttamaan meitä. Leivonut pullaa, luenut kirjoja ja paistanut plättyjä. Kram på din dag från Anna, Thomas, Signe, Svante, Tyra, Malte, Elvis, Holger, Kalle, Annika och Gustav.
0: Hienoa.
2: Joo. Birgitta Pääjärvi saa vielä toisenkin. Okay. Gratulera Birgitta Pääjärvi som fyller 80 år den 4 augusti. Hälsningar från Gunborg och Nisse med familjer.
0: Pia, nu har vi med en liten tjej från Paturi. Vill du prata med henne?
2: Hallå, hallå.
3: Hej.
2: Vem är det som ringer till Finmix?
3: Tilda.
2: Tilda? Ja. Vart ringer du? Från Paturi i Pajala. Just det.
3: Nära Korpis.
2: Vad gör man där då? Vad har du gjort idag till exempel?
4: Fråga vad du har gjort idag.
2: Aha. Du kanske är ledig. Är du ledig nu från förskolan? Nej, du kanske går 6 år, eller ska du börja 6 år?
3: Jag ska fylla 20, jag ska börja 1:an.
2: Du ska börja 1:an. Men hur känns det då?
3: Bra och pirrig.
2: Ja, det är som det ska vara tror jag. Men det var kul, då är det någonting nytt som händer här då efter att du, när du är färdig då med sommarlovet eller sommarsemestern. Tilda, jag tror att du hade någon grattishälsning va? Vem vill du gratta till?
3: Jag vill gratta min faster och Simon som fyller på samma dag.
2: Aha, vad heter de?
3: Elinor och Simon.
2: Okej, okay. Vart bodde de någonstans?
3: En bor i hittstället. Det är svårt att komma ihåg stället, men det är vattenstam.
2: Ja. Det är din faster, sa du det?
3: Ja.
2: Just det.
3: Simon bor i Fattilila. Och han kallade sig för Rutvik.
2: Men vad härligt. Och de här är viktiga personer för dig, gissar jag, eftersom du ringer in och vill gratta dem.
3: Ja.
2: Ja, vad härligt. Har du hunnit gratta dem live så här, i verkligheten också?
3: Ja.
2: Ja, härligt. Så både live och sen i radio också får de grattishälsningar.
3: Och jag vill också gratta min kusin Alicia.
2: Din kusin också? Hur mycket fyller din kusin? Vad var det hon hette, sa du? Alicia, sa du det?
3: Ja.
2: Aha. Hur gammal blir Alicia?
3: 16.
2: 16? Just det. Åh, vad bra att du kom på det också. Alltså att hon fick en grattishälsning. Men du, tusen tack för att du ringer in till Finmix och så får du väl fortsätta lyssna på programmet, hoppas jag.
3: Ja.
2: Ja, Ha en riktigt bra helg, kan vi säga redan nu. Tack så mycket. Hej då.
0: No niin, ja Metla hemma sitten paturista Svanstenin. Siv Kärner, hei.
5: Heisan.
0: Mitä sulle kuuluu?
5: Minun suome ei ole niin hyvä.
0: Mm-hmm. Mutta ei se haittaa, kyllä se menee ruotsiksi
5: kanssa. Det var bra. Jag förstår, men pratar inte så väldigt bra. Jo, jag vill gärna gratulera min moster Elna Brandlöv i Korpilombolo. Och hon fyller 95 år imorgon.
0: Precis. Hörde du att hon fick hälsningar precis och en låt också?
5: Nej, jag satte på. Jag hade kommit hem precis. Så att jag har inte hunnit lyssna.
0: Ja, du kan lyssna efteråt sen.
5: Jag får göra det. Precis. Ja, vi kommer att hälsa på henne. Men om ni har en fanfar så vore det jättefint. Det är världens bästa moster.

0: ringer till Finmix.
1: Ja, ja, ja. Så att sen har någonting gör man ju i alla fall.
0: Det är inte dumt sen alls.
1: Det är fredag, så att snart är det helg också, så det är skönt.
0: Exakt. När är semestern slut då?
1: På måndag börjar jag jobba igen.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Jag har jobbat några veckor, jag säger det går galant. Det är lugnt.
1: Ja, jo, det är så tråkigt väder, så det är lika bra att jobba.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Absolut. Men du, nu när du kom igenom, har du chansen, är det någon till du vill gratulera eller hälsa till?
1: Jo, men jag kan faktiskt hälsa till min systerdotter som fyller år på lördag, fyller vi 9 år. Och hon blir 15. Mm. Och sen här är min kompis Sandra som fyller år idag. Men hennes pappa har ju redan grattat henne, men jag kan ju också passa på
0: okay.
1: och slänga in en grattis.
0: Alltså det är det som är så tur, man blir inte äldre av att få många gratulationer.
1: Nej, precis. Mm. Man vill ju alltid bli firad.
0: Absolut. Ja, men kul. Men tack för att du ringde och ha en fortsatt fin dag och helg. Och som sagt, vi hoppas att det slutar regna i helg.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då. Någon in, Pia. Och då har vi här Meilia.
2: Mm. Men sitten me voitaisiin vähän tässä ottaa niinku kunnollinen fanfaari näille. Mulla on tässä pari onnitteluja, joilla on fanfaari, jotka ne haluaa niinku fanfaarit.
0: Mm.
2: Ett stort grattis till Bertil Fernström på 80-årsdagen den 1 augusti. En fanfar till jubilaren, ja må han leva, önskar Åke och Karin. Och då väntar vi, tar vi lite fler här då med fanfar. Hejpa, skulle ni kunna skjuta en sjuhelsikes fanfar och ge en hejdundrande hyllning till min sambo, stålkvinnan, mamman, mormoden, jägarinnan, hundvännen och skogsälskaren Tanja Jauhojärvi som den 4/8 fyller jämna 60 år. Vi som gratulerar är jag, sambo Mikael, samt barn och barnbarn, Signe, Sam, Sanne och Isak, samt Serifina och Sten. Hundarna Leon och Iggy är förstås inte bortglömda. Påminner henne om att även om löven blir röda på ålderns höst så är siffror just bara siffror. För oss kommer du att vara evigt ung, skriver Mikael Brännström. Och så sista här. Hej Finmix i Finmix-studion. Vi gratulerar Eva Sjögren i Nemisel som den 29 juli fyllde 60 år och Stig Olof Åberg i Södra Sunderbyn som den 30 juli fyller 70 år. Spela gärna en fanfar för dessa två underbara personer. Gratulerar gör Anki, Marlene med familj och Anton med familj. Så nu en stor fanfar till alla dessa.
0: Silla Laila, kallas ossa.
2: Tuli niinkö, miten sitä sanotaan, aivan kunglingen. Niinkö sitä, alltså, det där var riktigt bra. Snyggt.
0: Precis. Mie tykkään, että nyt on musiikin aika taas. Oletko samaa mieltä?
2: Kyllä.
0: No niin, hei Finmix. Eilen 37. minun isä Hannu Huhta Levi, uskon, että siis Assu Levillä, täytti pyöreitä vuosia. Lasku on mennyt sekaisin, mutta vissiin se oli 30 vuotta. Iskä on tällä hetkellä meitten tykönä Roonossa ja hän on timpuroinut meille uudet ihanat portaat. Sano, mitä iskä ei pysty tekemään vasaralla, sahalla ja naulalla. Haluamme myös onnitella isän puolisoa Jaanaa, joka kans täyttää pyöreitä vuosia maanantaina 3.8. Hurjasti onnea molemmille. Toivomme, että pellaatte heille sopiva syntymäpäivä kappale, Frederik. Ja ne sanoo kans, että kiitos hyvästä ohjelmasta, Susanna ja Daniel. Ja tässä tulee 30.

0: siinä meni Hannu Huhtale terveiset onnittelut ja sehän oli Fredrik, 30.
1: Jaha, då har vi ytterligare en som har ringt in här. Åsa, va?
2: Ja, hej.
1: Åsa Bäcklund, vartifrån ringer du?
2: Jag ringer faktiskt från Kiruna nu. Jag är från Piteå, men har precis kommit upp till Kiruna.
1: Jaha, vad gör du där då, höll jag på att säga?
2: Jag ska upp till fjällen här och ha lite semester och jobba på Fjällräven Classic sen på några till veckan.
1: Just det, det är någon stor tävling där alltså. Springer man eller vad gör man?
2: Nej, ett vandringsevent är det.
1: Okej. Är det första gången du är med där eller har du varit med förr?
2: Ja, alltså jag har vandrat den själv 4 gånger och nu är det 10:e gången jag ska jobba där. Så att jag har varit med några år.
1: Du är riktigt rutinerad, hör jag.
2: Ja, det är roligt.
1: Kul.
2: Så, ja.
1: Det låter nästan som att det där kan vara ett av ditt smultronställe eller guldkornställe som vi pratar om här.
2: Ja, men det är ett av de smultronställen som finns här uppe i fjällvärlden.
1: Mm. Härligt.
2: Ja, riktigt härligt.
1: Mm. Mm. Men det var inte därför du ringde in, Åsa, va?
2: Nej. Jag tänkte att gratulera min vän som jag är på väg upp till som är i sin stuga i Stenbacken, Mona Memmi Wilson, som fyllde år den 28 juli.
1: Mm.
2: Tänkte jag. Stockholm med en liten gratulationshälsning här.
1: Härligt. Du kommer träffa henne nu, var det så du sa?
2: Ja, imorgon blir det nog.
1: Just det.
2: Jag stannar här i Kiruna natt och sen får jag vidare uppåt.
1: Och så fick hon en hälsning via radio också. Och så ses ni imorgon. Det kan ju inte bli bättre.
2: Ja, nej, det kan inte bli bättre. Då tänkte jag skicka en liten hälsning till min faster som faktiskt fyllde år igår, den 30 juli, Inga-Lisa Bäcklund. Här också är det från Kiruna men bor i Luleå nu.
1: Bra.
2: Så hon kunde få en grattis hälsning också.
1: Ja, kul. Då fick hon också en.
2: Ja.
1: Men du, är det något mer som du vill hälsa innan nu när du ändå kom fram, tänker jag.
2: När jag ändå kom fram så kan jag väl hälsa att jag har kommit upp välbehållen efter vägen. Det regnar ganska mycket, men önskar alla en trevlig sommar.
1: Ja. Tack för att du ringde och ha en riktigt trevlig tävling där uppe.
2: Ja, men du. Tack detsamma.
1: Tack. Hej då.
2: Hej.
0: No niin, no nyt me olemme olleet aivan tarpeeksi Norrbottenissa, niin nyt me lähdemme Västerbotteniin. Hei Holger Tolanen, joka olet Pastulidenissa.
3: Joo, hei.
0: Ja mitä sinä hommaat siellä?
3: Olemme homma isommasta. Mä olen hommannut vähän puuhommia. Olen saunan lämmityksessä.
0: Se kuulostaa hyvältä.
3: Sitten menin vähän grillata tässä. Ja sitten minä ajattelin, että minä soitan. Niin, oli niin hyvä tuuri, että pääsin perillekin.
0: Precis. Teillä on hyvä tuuri tuolla sellaisilla tänä päivänä, kun Juuli soitti vasta. Ja ketä sinä haluat onnitella?
3: Ihan vaan onnitella Juelilissä.
0: Niin näin sen.
3: Joo, minä haluan onnitella minun velipoikaa Pääri, joka täyttää huomenna 1. elokuuta.
0: Hmm.
3: 76 vuotta.
0: Hmm.
3: Joo, ja sitten minä samalla haluaisin lähteä, se täyttää 3. päivän Juel Tapani Haaparannalla.
0: Hmm.
3: Ja se täyttää 70.
0: Precis.
3: Ne kaksi, mitä minä halusin onnitella.
0: Okei, kuuliko se, että Juel sai kans onnitteluja tässä aivan alussa, kun me ollaan?
3: En minä ole kuullut, kun minä sanoin just, että olen ollut pohjassa. Minä olen kappaleikaa, tulin kotia vasta ja olin muuten mukaan jo soittaa heti, kun pääsee soittamaan.
0: Okei.
3: Ja nyt minulle meni myöhässä.
0: Precis.
3: Eli myöhempää.
0: Mutta siihen pääsit perille.
3: Joo, oli hyvä tuuli kyllä.
0: Se on hyvä.
3: Ne oli kyllä, joo.
0: Jaema, onko sulla hoppu saunaan vai sinne puuntekoon nyt?
3: Ei ole, ei. Nyt mä olen kuljettanut häliä. Miehän on eläkkeellä, niin ei mulla ole hoppu oikeasti mihinkään.
0: Okei, se on hyvä. Mutta kiitos paljon Holger, kun sinä soitit ja hyvää viikonloppua.
3: Joo, ja terveys meni perille. Niin.
0: Ehdottomasti ne meni perille.
3: Joo, no niin, no kiitos ja pääsee hyvää pyhää siitä.
0: Sama, kiitti, hei.
3: Tai viikonloppua.
0: Precis.
3: Joo, no niin, no heippa hei.
0: Heippa. Så där ja. Och då kör vi några mejl, va?
1: Mm. Här kommer en hälsning till en Estrid Lindgren i Kiruna. Jag läste den på finska. Me haluamme onnitella meidän grannia Estrid Lindgren i Kirunassa, joka tänään täyttää 90 vuotta. Hän on oikea voimavaimo, eikä moni pysy hänen perässä, kun hän kävelee kävelykepeillä. Mä uskon, että se on suomeksi. Hän on myös juossut pari maratonia.
0: Oho.
1: Ja on ollut nuorena New Yorkissa juossut semmoisen. Isot onnittelut Ingridiltä, Ulfilta ja Smyranilta. 90 vuotta.
0: Oho, herrekyyt.
1: Juokseekohan se vieläkin?
0: Hienoa.
1: Ruvenko me vielä?
0: Ota vain.
1: Hei Finmix-toimitus. Maanantaina 3.8. täyttää Jesper Väisänen Kangoksessa 36 vuotta. Hänelle paljon onnen toivotuksia ja lämpöisiä terveisiä Tukholmassa lähettävät Marjaana ja Emil.
0: Ja nyt täällä on aika onnitella 90-vuotista. Irma Persson Sigtuna, nyt sijaut kuunnella. Vi vill skicka våra hjärtligaste gratulationer till vår älskade maka, mamma, svärmor och mommo Irma Persson, född Pääjärvi, till hennes 90-årsdag den 4 augusti. Irma är född och uppvuxen i Hörntorpet i Sattajärvi. Födelsedagen firas i Sigtuna där Irma och Bernt bor sedan 12 år. Varma kramar från Bernt och dottern Ann-Sofie med familj. Ja tällä tulee toinenkin sitten. Hej Finmix, vi vill gratulera vår stora syster och svägerska Irma Persson i Sigtuna som fyller 90 år den 4 augusti. Vi önskar fina, pigga Irma en fin födelsedag och fortsatt god hälsa. Och det vore fint om ni kan spela Där björkarna susa med Jailbird Singers. Där Bosse Pääjärvi, Sonja Stridsman Pääjärvi, Hörntorpet, Tärendö och Täby som skickar hälsningar.

0: Ja, där hörde vi där Björken och Susa med Jailbird Singers. Jag nuttlar hemma Haparanda.
1: Jaha, vem ringer från Haparanda?
2: No, se on Eija Stenberg Haaparannalta.
1: No tervetuloa Finmixiin.
2: No kiitos, kiitos. Oli mukava päästä matkaan.
1: Joo. Tuota niin, haluatko mennä heti suoraan nikö? Onnitteluimaan?
2: Suoraan. Joo. Joo. Mulla täyttää poika 30 vuotta ja hän asuu Umeossa, Rickard Stenberg. Joten hurjasti onnitteluja Eijalta ja Jöranilta täältä Haaparannalta.
1: Ja Umeossa, niinkö? Sanoitko siihen?
2: Joo, Umeossa. Hän asuu nyt Umeossa. On siellä töissä asunnon välittäjänä.
1: Mm. No, tuleeko mitään, niinkö, tuleeko sinä joku iso semmoinen festi vai mitä? Onko se semmoinen niinkö pienempi?
2: No me katsotaan tässä, se on, no nyt on tietenkin viikonloppuna on pikkuinen festi siellä ja sitten me tulemme kanssa tässä festaamaan, mutta en mä sano vielä koskaan.
1: Ei, se saa olla vähän semmoinen niin hemlis. Niin
2: vähän niin yllätystä, joo.
1: Joo, mutta 30
2: se... Niin se aika menee.
1: Aika menee. Ja mietin, että miten, onko, sielläkin olet vissiin täyttänyt niin jämt, vai miten sitä sanotaan niin kuin,
2: pyöreitä. Niin, joo, niin se on tullut. Mm. Niin. Niin se aika menneistä ajat, että se on 30, mutta se olikin jo joku numero lisää, että 60.
1: Joo, mutta sehän on vain numero, eikö sitä sanota sillä lailla?
2: Eikö vain, joo. Eikö vain. Joo,
1: mutta niin ajattelet, että lapsetkin tulee noin isoksi, kun 30.
2: No sehän se on, kun tuntuu, että sitä itse, ja sitä muistaa, mitä 30 vuotiaana teki, ja se on jo 30 vuotta sitten, että Rickard syntyi ja ja näin, että aika menee hyvää vauhtia.
1: Joo. Mm. No mukavaa, että se Rickard sai nytten Helsingit tässä ja onnittelut radion kautta.
2: Niin, toivottavasti hän on kuulolla.
1: Joo, ja sitten pystyy kuuntelemaan.
2: Jos ei muuta, niin jälkikäteen ainakin.
1: Niin, eikö vain?
0: Mm. Saanko miekin lähettää kummipojalle terveisiä?
2: No lähetä ilman muuta. No,
0: hyvä, hyvä.
1: No niin, joo. Mutta mukava, kun soitit ja tota, joo, hyvää viikonloppua.
2: Kiitos teille oikein. Kiitos Samo ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
1: Joo, kiitos, että te soitatte meille. Sehän tekee meidän ohjelman parhaaksi.
2: Niin, no niin. Molemmin puolin. Hyvä.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos, hei, hei. Joo. Hei hei.
0: Och då är vi i Luleå. Hej Alice Ytter.
3: Hej.
0: Vars i Luleå bor du?
3: Rutvik.
0: Mm-hmm. Och hur är din fredag idag då?
3: Den har varit bra.
0: Mm-hmm. Hur har sommaren varit då?
3: Den har varit lite sorglig och rolig.
0: Jaha, vad tråkigt. Mm. Men du har ju några gratulationer som du vill skicka här och nu.
3: Ja, jag skulle vilja gratulera min mamma och pappa på deras bröllopsdag som var den 23 juli.
0: Mm, vad fint. Och vad heter mamma och pappa?
3: Lotta Ytter och Thomas Ytter.
0: Mm. Har de berättat hur det gick till när de gifte sig då?
3: Nej, men jag var ett år då.
0: Ja, det kan inte du komma ihåg. Så du får fråga dem sen när vi har slutat prata. Men vad händer när ni gifter er?
3: Ja.
0: Ja, perfekt. Men du Alice, vad ser du fram emot mest i helgen då?
3: Jag har en kupp som heter GIF-kuppen som jag ska spela.
0: Aha, okej. Okay. Vad roligt, det är väl en stor fotbollsturnering?
3: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Och det är fotboll det gäller då?
3: Ja.
0: Ja, exakt. Vad är det som är så kul med fotboll?
3: Ja, men jag har så massor av kompisar som spelar och så testade jag för några år sedan så testade jag och jag tyckte det var jätteroligt så jag fortsätter.
0: Mm. Det låter bra. Har du någon sån där idol i fotbollen?
3: Menar du så här i VM?
0: Eller någon som du ser upp till, som du tycker är jättebra?
3: Lamine Yamal.
0: Ja, då är vi två i alla fall.
3: Ja.
0: Men vad roligt, Alice. Kul att du ringde till Finnmix. Gör det gärna igen. Och så hoppas vi att det går jättebra i fotbollen.
3: Ja.
0: Härligt. Tack så mycket.
3: Hej då.
0: Hej då. Nåni, och då på din mail.
1: Otan vähän vaikka tämä. Me haluamme fiirata meidän suokeri Lanko Pussen Närva. Täytti 67 vuotta 37. Hän fiiraa mökillä Maunussa ja kuuntelee Finnmixia ja saunoo. Onnittelut tulee Putinista.
0: Saunominen ei ole yhtään hullumpa homma.
1: Ei. No hei, haluamme fiirata maailman parasta muua Krekulaa, joka täyttää 25 vuotta perjantaina 31. päivä siis tänään. Terveiset tulee mammalta, Lennartilta, Arvidilta, Alisilta, Melvinilta ja Luunalta. Hei Finnmix, vi vill via er skicka krya på er hälsningar till Singenhild och Börje Niemi i Kiruna. Singhild, 95 år, sjunger och börjar spela dragspel. Förutom danstillställningar har de underhållit sjuka och äldre många år på olika ställen i Kiruna. Vi som skickar krya påhälsningar är fansen till Börjes trio. Och tack för ett bra program.
0: Ja, det är vi som ska tacka hela vägen.
1: Eller hur? Mm. Hej Finnmix! Grattis till Linnea Stålnacke som fyller 12 år 1 augusti. Grattis från mormor, morfar samt Lena och Rune.
0: Kul.
1: Och då har vi vår älskade Marianne Mettavainio Nilsson från Boden, uppvuxen i Jänkisjärvi, fyller 70 år den 2 augusti. Tillsammans hyllar vi en fantastisk hustru, mamma, mormor, farmor som betyder allt för oss. Maken Stefan, barnen Torbjörn, Sanna, Magdalena, Valdemar med respektive samt barnbarnen Leila, Assar, Mona och Louise. Firandet går av stapeln vid Byske havsbad där det väntar god mat, sköna dopp, varm bastu och många skratt och fina minnen. Stort grattis på 70-årsdagen, kära Marianne. Och det är maken Stefan som skickar den. Vad säger du? Ska jag köra en till?
0: Kör en till.
1: Hej Finnmix! Tusen tack för ett bra program. Jag vill gratulera min mamma Tina Alatolo från Luleå som fyller 60 år på söndag den 2 augusti. Vi som gratulerar är Mia, Joel, Emilia, Rita och Väino från Luleå. Hipp hipp hurra! Imorgon på lördag ska hon firas med pompa och ståt. Mia.
0: Precis. Otankos Mia täältä. Tämä on käännetty ja tässä tämä on Veronika Reivel, joka on lähettänyt sen. Haluamme gratulerata meidän mammaa ja pappaa Kymbrit och Gösta Reivel, jotka firavat timanttihääpäivää, siis 60 vuotta. Ne on olleet naimisissa 6.8. Ne juhlii sitä. Häät olit Karesuannon kirkossa ja juhlitin tuplasti musteri Elsa ja Nils Björnströmin kanssa. He saavat kans onnittelu timanttihääpäivän. Ja onnettelut ne tulee Veronikalta, Petriltä ja Erika perheenne. Ja kyllähän se 60 hääpäivä. Asu 60-årig bröllop då kallar det är värt en fanfar. Och jag kan fortsätta här när jag gräver i min hög här. Då står det så här: hej Finnmixare, vi vill fira Alicia Isaksson i Rutvik som fyllde 16 år 17 juli. Fira också hennes pappa Simon Isaksson som fyllde 39 år den 28 juli och Elinor Tanlund i Laitama Korppilombaro som fyllde 41 år samma dag 28 juli. Och grattis till er från familjerna. Sa jag att det var Monica Isaksson som hon skickade. Grattis hälsningar från Kuoksun Sari. Niklas Kroka har skickat den. Jag vill gratulera min älskade dotter Moa Kroka som fyller 25 år idag. Och hon är en trogen Finnmix-lyssnare. Många grattiskramar från pappa. Och sen kommer det en sista här. Grattis på födelsedagen önskar Elisabeth i 70 år tisdag 28 i sjunde. Och det är Peter Outinen som har skickat den. Då kan du fortsätta, Pia.
1: Mm. Vi vill önska ett stort grattis till våran pappa Peter Salminen som fyller 67 år, 67, den 5 augusti. Som pensionär njuter han för fullt i stugan i Kalix där han självklart lyssnar på Finnmix när det är fredag. Vi ses när vi rullar in på gården ikväll. På lördag blir det födelsedagsgrillning och skålande för dig. Massor av kramar från Minna och Linda med familjer.
0: Precis. Kuule Pia, tämä meidän lähetys alkaa loppumaan, tai se on aika lopussa. Me kiitämme kauhean paljon Kallea ja sinne Pajahlan paljon terveisiä. Oli hauska tehdä tätä sinun kanssa. Ja se kappale, mikä tässä on toivottu, monta on toivonut huijaa ja me lopetamme sillä. Ja tässä on huija ja vem fan är du? Se on huija ja Miriam Bryant. Kiitos paljon. Hyvää viikonloppua.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

Men att sjunga några radio romano och att sjunga en gili kan att si att det är gruppa gypsy casual. Och när det sjunga sig att jag är romani gili det just mig dur ando balkan till det voi pushol sarina cross just där amengidur. Just att sjunga att jag sjukar gili.